0: Bir tentarbiye merkezine kızgın başlandı. Şincan'daki 14 vilayet oblast şehir, Bingtuan'ın Şii şehirleri bilen birleşip teşkilleyen 14 komanda, Çıkkaydın köprek vakıtta cemi 56 meydan musabakalaşıp, bu yazda Şincan'daki her millet amının futbol tenerkitiki bulgan kızgın muhabbeti toluk namayan kılınıdı. Ürümçilik top mestanısı Sao Shui mundaktırı. Bilet setişine başlayan günü 3 bilet seti aldım. Ailemdikiler bilen birlik görüp Şincan futbolçılıkağa medet birimiz. Xotelik top mestanısı Zahidem Dolkun mundaktırı. Xoten komandasıga medet beriş üçün alayıdan turpanğa geldim. Bir niyette ittifaklaşkan kızgın merdane ruhi haltımızı namayan kılımız. Şincan'da futbol kızgılıqı kişilerinin kan tomurga sınıp ketken. Şincan futbolçılıkının muqim terakki kılışıga ägeşip, xalq içi futbol musabıqısı köplep ötküzülüp zor kızgılıq payda kıldı. 2025 yılı Qashqar Longsi dərəcədən taşqırı futbol təklif musabıqısı başlanış mürasımının bivasti körsüşünü körgənlər 30 milyon adam qeytimdən. Bunun qı münasibətlik teminin tordu görülüşü 1 milyard qeytimdən aşdı. Atış Longsi Şincan futbol təklif musabıqısı 251.600 adam qeytim top məstanısı və sayahətçini cəlb qılıb, Aşxana, Qonalğu və Mənzırı rayonu qatarlıqlarının 92.160.000 bivasitə törtkü boldu. Meydan tamaşıbın bilən tolğan kentlər vasketbol musabıqısı, kişilər qalbini lərsigi salğan qumluq dala avtomobil musabıqısı, umum xalqını şatlıqı çöndürgən qarmız tənərkidi qatarlıq turmuşqı yeğin, qızğın kəyfiyyatki mədəniyyət təntərbiyyə fəaliyyətləri kişini ən hoyacanlı salıdğan mənzirə aylandı. Bula, Şincanın təntərbiyyə bədən çeyniq duruş əslihəsi quruluşu salmaqını zora edişi və dərəcəsini östürüşü, şəhər yezlarını qaplıqan funksiyası mükəmməl anıvi təntərbiyyə mülazimət torunu bərba qılğalıqdan ayrılamaydı. Yenla süpti aşırılıb dərəcəsi östürülgən Toqstara nahiyasirki Kepinək Köli mənzirə rayonada Şinguan vasketbol, futbol, peytop meydani qatarlıq türlik tənərkət meydanlarının əmisi toluq bolub, nurğun ahalini bu yergi gelib aram eliş bədən çeynaq duruşqa cəlib qılıyım. Toqstara nahiyasi ahalisi Qabil Dilmurat mındaqdırı. Meydan bütünlək yenlandı, muhiti nahaydı yaxşı. Bayram dəmiliş küldürü bəzdə iştin düşüb aram alğılı gelimən, ardıqım çıxıb qalıdı. 2025 yılının ahırıqı Cəşincanda türlük təntərbiyyə meydanıdan 94.900 yazılıb, kişi beşiqi doğru gelidğən meydan gölümü 3.101 kvadrat metrəqə yaptı. Bədənçin oxturuş yoludan 867 yazılıb, umumi uzunluğu 1324.165 kilometrəqə yaptı. Nahiyə yeza 5 kilometrəqə yaptı. Nahiye, yeza, kentke ve de şehirdeki mahallelerde 15 minutluk beden çeyniq duruş çemberge asası cihetin berba kılınıp, her millet amısının köpmen velikten terbiye ihtiyacı kandırılıbla kalmayı, umumi halk beden çeyniq duruş ideyasının şu ardın kündülük durmuştan bir kısmağı oynayışı ilgara sürüldü. Atanım rayonluk tentarbiye idarısının muavin başlığı Kang Yongshin mındaktırı. Amvi boşluqdan paydalanıb, bədən çeyniq duruş əslihəsini ornatıb, nahiyyə dərəcəlik təntərbiyyə baxçısını özgərtib, dərəcəsini özdürüb, amvi təntərbiyyə fəaliyyət sistemisi bərpa qılıb, amının bədən çeyniq duruşu və təntərbiyyə səyahətçilikə quvvət qoşumuz. 15-ci beşçilik yirik plan proqramımızda amvi təntərbiyyəni faal ravajlandırıb, umumi xalq bədən çeyniq duruş fəaliyyətini kən qanad yaydırıb, yaşlar özmürlərinin bədən çeyniq duruşunu yanımı küçəydib, təntərbiyyə fəaliyyətlərgə daim qatnışırğan bədən çeyniq durduqallarının nisbətini 40% ətrafıqı yetküzüş oturğa qoyuldu. Atınım rayon bu nişanını çöyredib, bu yıl yüznəcə amvi təntərbiyyə meydanı sarıyını əqsız yaki tövən bahadı ecvetişki törtkə buluş. Nahiyyə dərəcəlik və unandın yuqri musabıqıdan 300 meydandan artıq ötküzüş. Umumi xalq bədən çeyniq duruş kəyfiyyəti yartış bilən birgə, yəni musabıqı bilən istimalının yuğuruluş ünümünü yanımı aşırışını pilalıdır. Şincan Maliyyə İxtisad Daşösi Sayahətçilik Şöyənin dotsinti Gülmirə Əmrullah mındaqdırı. Vasit qılıb, təntərbiyyə əslihəsi bilən sayahətçilik yürüşlük əslihələrini mükəmməlləşdirib, təntərbiyyə bilən mədəniyyət sayahətçiliknin çoğunqır yuğurluşuqı türtkü bulub, qısqı məzgillik qızıq nöqtə iqmini uzaq məzgillik istimal topuqa aylandırıb, təntərbiyyə musabıqa ixtisadığı türtkü buluş ünümini sicil qozğaymız.
1: Әмді мәркәзінің экология мұхит қоғдаш назарәтшілікі давамлашмақта сәйіпіміз бойынша аңылшы беріміз. Станцымыз Хәбірі, Аптыным район түнігін, мәркәз экология мұхит қоғдаш назарәтшілік 7-ші группсі 7-ші түркімді бәжірешкі тапшырған нұқтылық деккәт қылды.

0: 5 deylovni öz ichiga olgan, ammo fosh qilgan 60 arziya deylovsini topshirib oldi. Buning 45i telefon orqali, 15i xat orqali fosh qilingan. Bu 60 deylovning 34i Urum shahrining nuqtalik diqqat qildigan deylov 3, 6i Sanjiq Uyzo avtonom oblastining, 5i Qumul shahrining, 4i Aqsu viloyatining nuqtalik diqqat qildigan deylov 1. 3-i İli Qazaq Abdunum Oblastının, 3-i Tarbağatay Vilayetinin, 1-i Bayınqulun Mongol Abdunum Oblastının, noxtılıq diqqət qıldıqan deylo. 2-si Qashqar Vilayetinin, 1-i Altay Vilayetinin, 1-i Qarmay Şəhrinin. Bu türkümdə becirişki tapşırılgan ərziyyət deylolarını muhit bulğaş əhvalı boyunca türkə ayırganda atmosferanın bulğaş deylosi 23. Şauqın ardıqlıq bulğaş deylosi 11. Ekologiyanın buzgınçılığı uçurduş deylosi 7, su bulgaş deylosi 3, başkı türdeki bulgaş deylosi 5. Merkez Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazaretçilik 7. Grupsi 5. ayının 16. günü geçe 7 Türküm'de noktalık dikkat kıldığan 20 deyloni öz içi kalgan, amma paş kılgan 321 deyloni Abdınım rayonunun becerişiki tapşırdı. Bunun 285'i telefon arkalık, 36'si xat arkalık paş kılıngan. Yukarıqı ərziyyət deylovları caylarının becerişigi ötküzüp berildi. Alaqdarı bəlgilimi boyunca becerildi.
1: Stansımız xəbri. Abdınım rayonunun reisi Erkin Tuniyaz 5. ayının 14. günü düşdən keyin Abdınım rayonlu xalq hökumətinin daimi yığınını riyasətçilik qılıb açdı. Yığında baş şuji Şi Jinpingnin yaqınqı məzgildəki mühim sözünün ruhi yetküzüldü, öyrənildi. Abdınım rayonluq partiya komitetinin orunlaşdırışıqa sazən, Abdınım rayonunun 15-ci 5 yıllıq yeğençə energiya sistemsi qurulışı yerik planı, Abdınım rayonunun qızılma baylıq 15-ci 5 yıllıq yerik planı, Abdınım rayonunun 15-ci 5 yıllıq yeğençə sanayətləşdiriş tərəqqiyyatı yerik planı, Abdınım rayonunun 15-ci 5 yıllıq nuqtalıq kəsiblər və yeğəndən güllənvatqan kəsiblər kiləcək kəsibləri tərəqqiyyatı yerik planı, Üzüm haraqçılıqının tərəqqiyyatını qollay siyasət tədbirləri qatarlıqlar muhakimə qollay siyasət tədbirləri qatarlıqlar muhakimə

bazı barpa qilish nishonini ko'zlab, yangi davrdagi davlatning 3 baza bir yo'l qurilishini tezlatib, energiya bilan ta'minlash iqtidorining sifatini o'stirish, darajasini oshirish, energiya kasbining qurilmasini a'lolashtirish, darajasini o'stirishni kuchab olg'a surib, neft, tabiiy gaz elish, pishiqlash, ko'mirdan pokiz yuqori unumda foydalanish, yangicha elektr energiya sistemasidan iborat 3 cho'ng energiya kasb to'pini butun kuch bilan barpo qilib, Shinjongning energiya afzalligini, davlatning energiya bexatarligini kafolatlantiradigan muhim kuchga, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotni ilgari suradigan oshqushluq harakatlantirguch kuchga, har millat ommasining xalq turmushi baxt saodatini kuchaytiradigan puxta tirakka aylantirish kerak. Yig'inda munolar ko'rsatildi. 15-5 yil mezgilida kan izlashda bo'sish hosil qilish yangi navbatlik strategiyalik harakatini cho'nqur yo'lga qo'yib, bir turkum strategiyalik qizilma boylik kapaliti yadroliq rayoni va davomlashma rayoni barpo qilish. Yeshil charlash qizishni kuchaytirib, fan texnikada yangilik yaratishning qanchalik sohasi bilan cho'nqur yo'g'irilishini olg'a surib, yangi sifatlik ishlab chiqarish kuchlarini faol rivojlantirish. Qizilma baylıq çarlaş, eçiş və başqırış ıslahatını bir bütün planlar Şincanın qizilma baylıq çarlaş, eçişini nuqtılıq qollab, baylıq eçişinin paydası arqılıq şucayğa, xəliq durmuşğa nəbiyyət güzüş gərək. Yığında munolar körsüldü. 15-5 yıl məzgilədə yeyancı sana ətləşdürüşünü alğı sürüşdən ibarət aşqışlıq vəzibini puxtı iqiləb, aqıl, yeşil, yuğurma tərəqiyyat yönəlişidə çan durub, tərəqiyyat bilən beyxətəlikini texmü yaxşı bir tutaş pilallab, rıqabət küçüki iqə kəsib topi şəkillendirüşünə tez edib, özgəcə əvzəl zamanıvi kəsib sistemsi bərpa qılıb, cungucu zamanıvilaşdürüşünün şincan əməliyyətini alğı sürüşünün maddi asasi və kəsib terikini puxtılaş gərək. Yığında munolar təkidləndi. 15-5 yıl məzgilədə Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa belgiləb bərgən 5 cün strategiyalik orun vekitməsini közləb, məvqəni, dövlətnin ehtiyacı, Şincanın ıqtidarı, kəlgüsünün yüzlü nişigə qoyub, yeni sübətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırışını şaraitqa qarab tezlətiş. Yeşil ximiya sanayidi, dehqancılıq, çarvicilik məhsulatlarını pişiqlaş, toqumicilik, kiyim-kecək, mədəniyyət, sayahatçılıq qatarlıq nuqtalıq kəsiblərini əlalaşdırıb, yüksəldirib, yeni energiya, yeni material, ılğar cabduq yasımicilığı, yeşil muhit asıraş, yeni əvlat uçur texnikisi və tövən boşluq ıqtisadi qatarlıq yenidən gülün vatqan kəsiblərini yetişdirib və zoraydıb,

Avtonom rayonlik ommaviy ishqi o'rinlashtirish mulozamat markazi, Avtonom rayonlik ashyo obroti ilmiy jamiyati mas'ul bo'lib o'tkazdi. Xodim taklif qilish maydonida Avtonom rayonidagi 40 necha ashyo obroti korxonasi ombarda saqlash, yurishtirish, to'shish ishlarini o'rinlashtirish, ta'minot zanjirini boshqarish, ashyo obroti xaridorlar mulozamati, ombarda saqlash, ayirish qatorliq 1300 dan ortiq ish o'rni bilan ta'minlandi. Şinjan yezilik taşvisi 4-nji yillikynyň okuwçysy Muradyl Musa mundaqdyr. Karhanalar köp, iş orunlarymy ýokary süpetge ege eken. Jongo Chat El Transport şirketiniň aşya obroty mahsus hadymlyk iş ornyny ýaqtyryp galdym. Okuş bitiripla iş gorlaşdygan iş ornyny tapalsam, bäkli ýaxşy bolardy. Şinjan Jisutu Taminat Zanjirini başqurish çeklik şirketinin kadrlar işleri məxsus xadimi Linli Muhbarga Şinjanın çegra halkıgan soğudasının tez tərəqi qilişiga əgişib, karxananın ambarda saxlaş, yürüştürüş, çegra halkı tamujnağa məlum qiliş, toşuş işlerini orunlaşdırış qatarlıq kəsbi ixtisaslıqlarga ciddi ehtiyaclıq bolğanlıqını eytib mundaqdırı. Bu qetim 30-dan artıq adam qəbul qilishni planladıq. Hökumət təsis qılğan məxsus meydan xadim təklif qilish supsi əşya obroti kəsbi ehtiyacı cəhətdə

0: yetiştirip, tövən osullıq rayonlarda kevəz teyirliği ölümünü tədirci azaytışqı tərtiplik yetekildi. Şimali Şincan'daki ən-ənivi kevəz teyirliğçılıq çoğun nahiyyəsi bolğan Manas nahiyyəsi de kevəz teyirliğisi bitiləy ahırlaşdı. Liangzhouhu bazarının Tayyangmiao kentideki Mengmo kevəzlikte dehqanlar hava uçuk günlerini çın tutup kevəzlikini suğardı. Kent ahalisi Zhang Jikun hazır suğuruş bilen oğutlaş bir gevdeleştirilgen suğuruş sistemisini kullanıp hem emge küçünü, vaktini tecep kalgalıqı hem yukarı ünümde su tecegelikini tonuşturup mündaktırı. Kevazını terip olgan dinkin su mu naayt vaktiri geldi, suğuruşumuz mu naayt onuşluk oldu. Bu yıl naayt yakşı osul alalaydıqalıqımızgı işinimiz. Bu yıl Abdınım rayonda kevaz terilgosu süreti umumi çıkışı mezgildikiden kez bulup, kevaz mayıslarının ösüş ahvali bir kadar yakışı buldu.
1: Stansımız muhbiri Yancu haber kılıdı. 2025-2026 yıllık sınış besli ahırlaşkanlığın bu yan, Abdınım rayondaki caylar parbilen təminleş əslihelerde kıştiki kaşılılarını yazdı tüzeş hizmetini arka arkadan kanat yaydırıp, keyinki sınış besliğe toluq tayarlıq kıldı. Parbilen təminleş əslihelerde kıştiki kaşılılarını yazdı tüzeş hizmeti yaz besledeki parbilen təminlemeydiğen mezgildin paydalanıp, sıxlıq bilen təminleş üskünlerini təkşürüp, remont kılıp, asırap ve özgərdip, üskünlerini en yakşı aletge keltürüp, bu yıl kış, keler yili et yazıki sınış pesli mezgelede üskünlerinin bir xatar muqim yürüyüşüge əqiqi kapaletlik kılışını körüstürür. Şincan Veytay Sıxlıq Energiya Pay Çeklik Şirketi bir qancı gündün bu yan, təvəlikirki 24 milyon 500 min kvadrat metr par bilen təminlanılgan dairedeki 140 mandan artıq ahalının par bilen təminləş əslihələrini inçgə təkşürüb remont qılıb, par bilen təminləş ünümünü östürdü. Şirket xeridarlar mülazım digən məsul xadim Zın Beybey muhbırğa, şirket tüzgən qıştiki kaşılılarını yazdı tüzəş xizmət planada 70 nəçü türlük tədbirinin inçkiləşdürülgəlikini eytib mündaqdırı. Parqazan öydeki sıxlıq almaşdırış punktinin üskünə əsliyyələrini təkşürüb remont qıldıq. Asıra

yo'qlab, qojiz turlarni kuchaytsak, biz jazman boshdan oxir strategiyalik tashabbuskorlikni qo'lga keltiraylaymiz. Taraqqiyot tashabbuskorligini egillaylaymiz. Bir asrdan ortiq davomlashgan bo'ron chopquliq musobida bugungi Jungo Kommunistik partiyasi 100 millionlagan xalqni yetaklab, yangi uzun safar yo'lida ilgarilamoqda. Oldimizda kuchli bo'ron chopqon, hatto dahshatli to'lqinlar bo'lgan taqdirdimi, biz tekhimiz salmoq, tamkin bo'lamiz. Yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining va siyosiy afzallikni idora qilish unumi, taraqqiyot potensial energiyasiga aylantirsaqlar, Jungochi zamonaviylashtirish umumliqqa munosabatlik strategiyalik vazifalarda muhim bo'lishini qo'lga keltirishga turtki bo'la olamiz. Bizning nishonimiz cho'qim ish qoshidi. Bu tarixiy borch, shundoqla tarixiy qonuniyat. Qadrli do'stlar, tumanda 15-5 yillik strategiyalik o'rlashtirmani umumiyuzlik, cho'nqur, dal joyda o'zlashtirish va ilish kerak mavzuliq obzorini anglatamiz. Partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 5-chi umumiy yig'inida 15-5 yil mazgilidagi iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyot to'g'risida strategiyalik o'rlashtirma qilindi. Umumiyuzlik, cho'nqur, dal joyda o'zlashtirish va ilish kerak. O'lka ministerlik darajalik asosiy rahbariy kadrlarining Partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'inining ruhini o'rganish, izchillashtirish maxsus temalik muhokama kursining o'qish boshlash marosimida bosh vazir Xi Jinping umumiy yig'inining ruhini qanday o'rganish, izchillashtirish to'g'risida aniq talablarni o'tirg'i qo'yib, davlat ichi sirti vaziyatining o'zgarishini egallash, zamonaviylashgan kasb sistemasi barpo qilish, yangi taraqqiyot andisini barpo qilish, iqtisod bilan jamiyatning mos taraqqiyotiga turtki bo'lish qatorliq muhim nazariya va amaliyot masalalarini chuqur izohladi. Zamonaviy kasb sistemasi, jungochi zamonaviylashtirishning moddiy texnika asosi. Uni 15-5 yil mazgilidagi turlik strategiyalik vazifalar ichida birinchi o'ringa qo'yish, partiya markaziy komitetining atroflik strategiyalik o'ylanishi. Qanday qilganda umumiy yig'inning istiqrorini umumiyuzlik, cho'nqur, dal joyda o'zlashtirish va egallashni ishqa oshirgil bo'ladi. Buni misol qilib tushuntirib o'tishga bo'ladi. Taraqqiyot umumiy vaziyatiga nazar solsak, 14-5 yil mazgilida davlatimiz zamonaviylashgan kasb sistemasi qurilishida puxta qadam oldi. 2025 yili davlatimiz yosimchilik ko'limining uda 16 yil dunyo bo'yicha birinchilikni saqlashidan umid bor. Ko'lamdan yuqori jabdoq yosimchilik kasbi, yuqori texnikalik yosimchilik kasbining qo'shilma qimmati 2024 yildagidan ayrim 9.2%, 9.4% oshdi. Sun'iy aqliy iqtidor, biotibbiy dori, mashina odam qatorliklarni tadqiq qilib yechish Amiliy qo'linish jihatida dunyoda oldingi qatorda mangdi. Amiliyat shuni isbotladiki, amiliy iqtisodning kuchli bo'lishi davlatimiz taraqqiyotining afzalligi uli. Bu yillarda davlatimizning iqtisodiy to'lqin yerib ilgarildi. Kuchli avrishimniki va hayotiy kuchini saqladi. Strategiyalik tayanch dal mukammal kasb sistemasidir. Taraqqiyot umumligiga nazar solsak, hozir davlatimiz taraqqiyotida strategiyalik fursat bilan xavf-xatar xiris tang mavjud. Eniqsiz Mövcərliksiz amillar köpəyətdi. Sünni əqli iqtidar vəkilliyindəki yeni bir növətlik pantexniki inqilabı və kəsb özgürüşüdə tez böz şasıl qılındı. Vəziyyət qancı mürəkkəb, özgürüşçən boğan seri, əmli iqtisatın ibarət bu negizini şunç için saxlab, zamanı vilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışını şunç tezlətiş gərək. İkinci 100 yıllıq kürəş nişanını işqaşırışını küşlük miskilişi vatqan xalqara rəqabətdə istiratiyyəlik təşəbbüskarlıqını qolga kəltürüşdən ibarət umumluq nəzər dairisi arqılıq Оның орын бекітмесіні ойлашқанда, партия мәркізі комитетінің тәдбір білгіләш мәқсісті, орылаштырмы қылыш әсілі нишаныны чонқыр өзләштіргіл болуды. Бұныңдың қарғанда, умумізлік болуш, умумлық нәзір дайырысы білән, умуми жығының рухіні өзләштіріп, түрлік орылаштырмыларыны бір бүтін гәуді сүптеді игіләшіні көрістуды. Біз 15-5 іл мәзгіледігі ұқтысады іштімай тәрәкетінің мұхим әхмейтті, дұш келген вәзиетті, етекчі идеясы, мұхим принципі, Nişan vəzifəsi, siyasət tədbiri qatırlıqlarını umumizlik özləşdirib, törlü xizmətlərini umumluq qarışı və sistemliq təpəkkür arqılıq pilalab alğısıl getişimiz. Onu da bunundan quraq qanmasdıqımız. Texim-i muhimi, o yer, bu yerdən nəqil kəltürməsdikimiz kərək. Zaman yuvilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışdan, mahiyyətlik məzmuni nəymə? Qandıq bərpa qılış kərək. Bu məsələləni inək oylanğandıla, aydınlaşdırğandıla, ondan tonuş cəhətdə texim-i dəlcə aydı buluşni. Hərkət cəhətdə texim-i anlıq buluşni işqa şorqıl buludu. Zaman yuvilaşqan kəsb sistemisi bərpa qılışda, kəsb sistemisinin umumi cəhətdən yüksəlişini işqa şoruş gərək. Baş vəzir Xi Jinping mündaq təkidildi. Hər qaysı cayla, hər qaysı sahələ orun bekitmisini dəl cayda tepib, aqillişiş, yeşilləşiş, yuğurluş yönəlişi dışın durab, seliştürmə əvzəlikini cari qıldırab, yuqri tövən iqindiki kəsblə öz ara cipsilaşqan, hər qaysı

پلان تکلیف ده. اقتصاد نرواج لندروشت که کشش نقطه نه. عملی اقتصاد کویش تیچن دروش اتر و کویل ده. با یاسمیچلخ نان موافق سال مکان ساخلاش. ایلگار یاسمیچلخ نان زورکش پلان نرواج لندروش نگریست داد. بناوندن قرعاندا چونکر بلوش. 15-ci 5 yıllık yirik plan təklif edik ki, türlük uğurlaşdırmalığa qarda işinin taşqı görünüşünü, həm mahiyyətini düşünüb, həm nemi işgəlikini düşünüş, həm nemi üçün işgəlikini, qandaq işləş kərəklikini düşünüşünü görürüzdürdü. 15-ci 5 yıllık yirik plan təklif edə çıxırılgan mühim hüküm, oturğu qoyulgan icadi tədbirlərinin həmisi toluq dəlilləşdən ötkən. Biz həqiqi türdə toluq düşünüşümüz, təhlil qınmayla qarısıqı qobıl qılıb, çalıp olu bilişdən saxlanışımız kerek. Zaman vilaşkan kesip sistemisine berpa kılışta yeni süpetlik işlep çıkış güçlerini ravajlandırış mukarrer talep. Başucu yeni süpetlik işlep çıkış güçlerini ravajlandırışta şarait kıkarap iş görüş gereklikini köp kıtım takitildi. Merkez ıhtısat hizmeti yığınıda bir kısım cayla emniyetke ehmiyet bəmey, ekimi kargulacaya geçti. Başkalarının özek işliginini görüp özümü işildi. Başkalarının yeni üşkül kesipilen şoğulan kalıkını görüp özümü arkada kılışını halimi diye dep tenkıt kıldı. Yeni süpetlik işlep çıkış güçlerine ravajlandırış, en envi kesip lengsel karaj, ya ki onundan vazgeçişti gelikemez. Plansız

0: partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Her millet halkının kalbi partiyaya telpindi.
1: Jungu Komünistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat ecivetiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, milletler ittifaqlığı yaxşı.

0: 베이징 왁티 사앗 온.
1: 이슬람 클리시, 영어 히어리시, 자파가 쳐답 크래시 클리시 스티레드 칭트로 파르티아는 바스턴 아흐르 대버는 알다드 명시가 아기기 카팔렛리 칼라이리.
2: 와파다르릭 헴미든 아우잘 Yaşamğanlarını hörmətləş, qədirləş, əxlaq fəzilətinin namayəndisi. Yaşamğanlarını hörmətləb, yaşamğanlarını köyünüb, yaşamğanlarını yardım verişdək cünxva güzəl əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb, uzaqqıca davamlaşdıraylı.
1: Partiya 20-ci qurultiyi ruhini əstaydıl öqünəyli. Partiya 19-cı qurultaydan bu yanqı 5 yıl, intayın alahidə, tolumu özgecə 5 yıl boldi. 5 yıldan bu yan, yoldaş Xi Jinping yadroluqıdgi partiya mərkizi komiteti əhvalını közütüb, vəziyyətini mülcərləb, toğru yolda çıngdırıb, yanılıq yaratıb, kürəş qıdın armiya, bütün məmləkətdiki hər millət xalqını iştipaqlaşdırıb və yetəkləb, keskin, mürəkkəb xalqara vəziyyət və arqa-arqadan gəlgən qayət zor, xəvb-xətər, xırıslarqa ünümlük təqabül durub, cəsarət bilən tırışıb işləş ruhi arqılıq yeni dəvir cüngücü sosializmini üzlüksüz alqı sılcıdıb, uzaqdan bu yan həl qılınmayı gəlgən nurğun qiyin məsələni həl qılıb, yıraq kəlgüzü münasibətlik nurğun zor iş, mühim işini vücudqı çıxırıb, partiya və dövlət işləri də dünyanın diqqətini tartıdığan mühim, zor muvaffaqiyyətlərini qolğa kəltürüşkə türtkü boldi.
3: Ajoyib olamning sirli hikmatlari. Jamiyat haqidagi atrofli bilimlar bilan ta'minlab, sizni to'g'ri yo'lga boshlaydigan qo'g'ulliqdagi paranglab programimiz sizning ayrilmas do'stingiz.

şəmkarlıqını çoğunqırlaşdırış, etibətdiş şəmkarlışış davamıda özüge tayiniş, özünü qudrat tapdırışını işqaşırışının işki talipi. Bugünkü dünyadaki rəqabət teki təktədən eytqanda ixtisaslar rəqabəti, marif rəqabəti. Tövəndə əməliyyətki birləşdirib, asas tətqiqat ixtisaslıqları qoşanını zoraydışını noxtuluq çöyrədəb, çoğunqır analiz qılıb, çoğunqırlab düşünüb baqaylı. Başıcı Xi Jinping mundaq görsətdi. İxtisaslıqlarının öz fitiliş qanuniyyətigi əməl qılış gərək. Fən tətqiqatının birinci səpədə ixtisaslıqlarını bayqaş və yetiştiriş ki əhmiyyət veriş gərək. Vəzif arqılıq yetəkləş, peşqədəmlər yaşlarını yetəkləşdirəcən durub, yaş ixtisaslıqlarını zor güç bilən yöləş gərək. Bu roşan tələblər, ixtisaslıqlarını yetiştiriş, kırgızış, işlətiş xizmətini hər tərəfləmə yaxşı işləşini mühim metodologiya yetəkçilik bilən təminləri. İxtisaslıqlarının könümü və sifatıdan qarğanda, 2024-cü ilə dövlətimizdəki asas tədqiqat xadımlarının umum vaxt ekvivalenti 597 min adam yılıqə yetib, 2013-cü ilədikinin 2.8 həssəsəgə toğırı gəldi. Dövlətimiz çox qorxluqdakı dünya boyunca nəql gəltirilgən ilmi maqalisi ən köp alımlar sani 2014-cü ilədikin 111 adam qatımdan köpüyüb, 2025-ci ilədikin 1406 adam qatımqı yetib, bütün dünyadaki ilgiligən nisbiti eşib, 19.7% ki yaddi. İxtisaslıqlarını yetiştiriş oqtuluq tətqiq qalib etiş planına qatnaşqan tətqiqat xadımları içə də 45 yaşdan tüvən pən tətqiqat xadımlarının ilgiligən nisbiti 80%-dən aşdi. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqinin tüncü türkümdəki 6 dərəcəlik pən texniki tipidəki karxanalarını yetiştiriş bazısı qıtallanğan Şanxay Musu başlıqı bay yaş ixtisaslıqlarının mühim məsuliyyətini zimmigə eləş baş rolçu buluş imkaniyyətigə egə qaldı. Bu caydaki 3-dən 1 qısımğa yaqın egilik tikligəcə 28 yaşdan tüvən yaşlar. Marif, pən texnika, ixtisaslıqlar işki cəhətdə birdəklikə egə bulub bir-birəgə tərək boludu. 15-ci 5 yıllık yirik plan programması da Marif, Pən Texnika, İxtisaslıqlar Tərəqqiyyatını bir gövdələşdirib alğı sildirtiş doğrusu da məxsus oralaşdırımı qaləndi. Kəlgüsüge yüzlənib Marifnin ulluq tərəklik rolu, Pən Texnikinin aşqışlıq yetəkləş rolu, İxtisaslıqlarının tüp xarakterlik törkülük rolunu organik birləşdirib, Pən Texniki bilən Marif maslaşıb, adam tərbiyyələş mexanizmini əlalaşdırğandala, çoxum asası tətqiqat zapas küçünü özləksiz yetiştirib, asas tətqiqatının yuqur sifatlik tərəqiyyatını işqaşırışqa törkü boladığan həsilib aşırış ünümünü şəkilləndirgili boladu. Asas tətqiqatını qanat yaydırış həm maddi kapalatki ehtiyaclıq, şundaqla mənvi tərəkkə ehtiyaclıq. Nən rəndondan şök, çi kunğıcə, iki bomba bir süni həmrah töhfikarlardan yeni dövrdəki yaş alımlarğıcə. Əvlad fən texniki xizmətçiləri vətəngə cavab qaytırışqa qat'i iradə bağlıqan səmimi sadıqlıqı, soğuk orunduqda oltırışqa razı boludğan iradəsin bəsib kırdıqan şicayeti arqılıq, cüngu asas tətqiqatının əgişib yügürüş, təng yügürüşdən qısmən sahalarda yetəkləb yügürüşkici bolğan tarixi xalqışını vücudqı çıqardı. Yeni müsafədə, alımlar ruhini zor kiş bilən əvc aldırıb, Kən pən tətqiqat xadımlarını uluqvar qayt ikiləş, vətənli söyüb tüf qoşuş, qat'i iradə bilən yenilik yaratışqa rəqbətləndirgəndilə, yaş ısmırlarının təsəvvür küçü və izdiniş arzusunu urqıtqandilə, çoxum, asas tətqiqatqı varis qaladığan adam var boludu. İxtisaslıqlar türkümləb yetişib çıxıdı. Dövlətimizdə pən texnika küçlük dövləti qılıb qorub çıxış, yaqınqı zamandan bu yan cümxa milleti icdat bilən izdəngən arzu. Hazır tarixin küş ulaş qaldı ki, biz bir əvlad kişilərinin qoluğa tapşırıldı. Texmi uluqvar plan bizdən işqaşırışımızdan kütməkdə. Biz yolda Xi Jinping yadrolıqıdaki Partiya Mərkəzi Komitetinin ətrafıqa texmi zıç uyuşub, Xi Jinping yeni dəvr cüngüçü sosializm ideyasını umum yüzlük izcəlləşdirib, uluqvar qaya və cəsranı iradı tikləb, qat'i iradı bilən ötkəlgə ucum qılıb, qiyinçiliklarını yenib, qat'i boşaşmay, toluq qayrat kikilib, yukur səviyyəlik fən texnikada özüge tayiniş, özünü qudrat tapdırışını işqa aşırış, fən texnika küçlük dövləti qurub çıxış üçün tırışıb, kıraş qılaylıq.

radiyanlıqçı dostlar. Yuqarıda öyrəniş səhifəmiz boyunca xalq gəzdi obzorçısının qat'i boşaşmay dövlətimizin dastlabki yanlıq yaratış iqtidarını östürüş kerak degen temidəki obzorni diqqətinizə sunduq. Tövəndə bir naqşa anlasaq. Naqşadan keyin proqramımızın başqa səhifələrindəki maqalələri davam

Radio anlıqca dostlar. Anlavatqanınlar Qomul Radio Televiziya Stansı Uyğurca Universal Radiosudan anlıqtırvatqan Qoğulluqtiki paranlar programmasi anlıqtışımızdan davamlaştırmız. Dostlar, əmdə qanun tüzümün bir sayıbimizdə bolsa, yuqır süratlik taş yolda balın parçalarına soquldi. Taş yol başqırğıcı tərəf cavabkarlıqını üstigalmı dediğin temida deyilin misalı sözləb berimiz. Abdumovul aydab yuqır süratlik taş yolda yürgəndə tuyuqsuz izberdiğin əhvaladın həmişə saxlanman dəb müsaxlan qılıb olmaydı. Abdumovul yol yüzdə qapqağın balın parçalarına soqulub, Abdumovulun ziyan qoçuruşu kəp çıqqanda, suğurt şirkiti tölem tölgəndən kin vakaltan töltü olmaqçı bolsa, taş yol başqırğıcı asırğıcı tərəf cavabkarlıqını üstigalamdı. 2024 yılı 6 ayının bir günü səhərdə UX Optimobil aidəb məlum yuqur süratlik taş yolda ketibatqanada körüş aralıqı yaxşı bolmağalıqdan ehtiyasızlıqdan yol yüzdəki başqa Optimobilinin baloni bağın balon partisiga soqulub Optimobilinin ziyan qoçuruşunu keltirib çıxarğan. Hadis yüz bəgəndən kiyin suğurt şirkiti suğurt toxtamıdaki bütün boyunca UX-ke Optimobil remont xirajiti üçün 87 milyon tölən bəgən. Suğurt şirkitinin igilişiçə bu hadis yüz bəgən yol bölgini məlum qatnaş məbləq sələş şirkiti məsul bulub başqırdıqan bulub, məlum yol asırış şirkiti kündülük asırış xizmətini üstəgə aldı ikən. 2025-ci ilişkinç ayda suğurt şirkiti Ürümçü Tömür Yol Transport Sot Məhkəmsigə həq tələb dəvası qılıb, məlum qatnaş məbləq sələş şirkiti məlum yol asırış şirkiti üstədən bir yol ilə sotqa dəva qılıb, ikisidən tələm cavabkarlıqını üstəgə alışını tələb qılğan. Deyilonu sot qılış cəryanında məlum qatnaş məbləq sələş şirkiti özünü aqlap mundaq dedi. Hadis cavabkarlığını qatnaş saxçı tarmaqı bekitgen, şopur Leoikis bu qatım qadisi de toluq cavabkarlığını üstüge alıdı. Şirkitimizden özde hatalıq yok, tölem cavabkarlığını üstümüzge ilişimiz acizsiz. Şirkitimiz kanunluq tartıp arqılıq, deyiloğu çetişliq yol bölgeni asırış hızmetini məlum yol asırış şirkitigi ödüge bəgen. Onun üstüge işki taraf taş yol asırış teknik ölçümüge qatlıq əməl qılıp asırış məsuliyetini aydınlaştırgan. Şirkitimiz taş yol başqırıqçının başqırış məcburiyetini toluq adaqılgan. Deyiloğu çetişliq yol yüzdeki balon parçaları tuyuqsuz yüzberdiğen tasad bir yüzberdiğen tosalgı bulup adetki çarılap tekşürüş kitayını pütüllay saxlan qılıp olmaydı. Bu xil aldın mölçerlikin bulmaydıgan taş devetilgen nesle, düşürüp koyulgan nesleki karta taş yol başqırıqçı asırgıç taraf cevapkarlıqını üstüge almaslığı kerek. Məlum yol asırış şirkiti özünü aqlap mundaq dedi. Bu qatım qadisini 3-cü kişi yol yüzüge düşürüp koyulgan tosalgı boyum keltirip çıxargan. Soğurt şirkiti

Radiyanlıqca dostlar, yuqarıda qanun tüzümün bir səhifimizdə bolsa, yuqur sürətlik taşyolda balon parçalarına soquldu. Taşyol başqarıqçı tərəf cavabkarlığını üstüge almadı degen temada deyil misalı sözləb bərdox. Tümən deyən bir naqşanlayılı.

radiyanlıqçı dostlar. Tövəndə dehqan çarıçılar üçün anlatış səhifimiz boyunca yazda dehqançılıq doğrusu işlətkəndə diqqət qılınan nöqtələr doğrusu da savad sözlər deyərimiz.

Nəyə kirib dor ziyini kelib çıxıdı. Hava nəmliki yuqarı yoki şəbnəm köp, temperatura yuqarı məzgildə doğru işləsə, suda suyulub, ünümü tövəlləb ketidi. Bunundan başqa, səhərdə şəbnəm qurmağan vaqtda temperatura nisbətən tövən boludu. Ziyandaş həşəratlar bu vaqtda hərəkət qılmaydı. Şun bu məzgildə doğru pürksə, ünümü yaxşı bolmaydı. Doğru işləşinin ən yaxşı vaqtı düşdün burun saat 8-dən 10 qıcı boğa arlıq. Tüştün kim bolsa saat 5-dən 7 geçib oladı. Doğrını quduq suyida suyuldurmaslıq kerak, çünki quduq suyida kalsiy, magniy qatarlıq mineral maddalar bolğaşqa doğru bilan oson reaksiyalaşalaydı. Radiyanlıqçı dostlar, yuqurda dehqan çarışlar üçün anlatı seyibimiz boyunca yazda dehqançılıq doğrusu işlətkəndə diqqət qılıdığan noktalar doğrusu da savat sözləb bərdiq. Tövəndi yeni bir naqşanlayalım.

Hörmətli radio anlıqçılar, uçur gözlük programımızın yaxdırıb anlaşılanı qızdan qarşı alımız. Mən Bilalcan Qar, radio anlıqçılar. Uçur gözlük programımız düşənbədən cüməkcə, yəni üçdən burun saat 11:30-dən 12:00-cə bir vasitə. Üçdən keyin saat 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar alınıdılıdır. 16:30-dən 17:00-cə yarım saat təkrar alınıdılıdır.

0: berişdək Cunhua güzel əxlaqını əvladdan əvladqa qaldırıb uzaqca davamlaşdıraylı.
1: Ey, mənə deymə! Aldımdik adaş, nəmə taqmanmaydı qanda? Ey, yol yenə tosuldu mənə.
0: Hər günü oxşaş bulmağa sınaqlağı düş gəlisiz. Abdumobil heydigəndə aldıraq sallıq qınmağın, çeçilmağın.
1: Işıq keçik qılgan buldum de. Abla, kızıl çıraq yandıqan buldu. Vaya tezirak edip götüp eketeyin ço.
0: Hər dəqiqədə, hər xıl tallaşqı düş gəlisiz. Abdumobil heydigəndə təley sınaş psixikisi de bulmağın.
1: Səpərgi çıqqanda bexətərlikni birinci oran qoyun.
0: Özünüz və ailənizi gələr üçün abdumobilni bexətər heydəşini tallan.
1: Bexətərlik emi turğuzub, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: De, Tianchanni yoritdi. Hər millət xalqının qalbi partiyaga talpindi.
3: Jungu Kommunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etibetish yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.
4: Millətlər ittifaqı tərəqqiyatının ultisi, hər millət xalqının can tomuri.
0: Əxlətni xalqanç taşlamaq, qoğri cayıqa qoysaq, yeni baylıqa aylanıdı. Əxlətni türgə ayrışını təşəbbüs qılıb, güzəl yurt makam qurub çıxaylı.
1: Ey, mənə deymə! Aldımdik adaş, nəmə taqmanmaydı qanda? Ey, yol yenə tosuldu mənə.
0: Hər günü oxşaş bulmağa sınaqlağı düş gəlisiz. Abdumobil heydigəndə aldıraq sallıq qınmağın, çeçilmağın.
1: Işıq keçik qılgan buldum de. Abla, kızıl çıraq yandıqan buldu. Vaya tezirak edip götüp eketeyin ço.
0: Hər dəqiqədə, hər xıl tallaşqı düş gəlisiz. Abdumobil heydigəndə təley sınaş psixikisi de bulmağın.
1: Səpərgi çıqqanda bexətərlikni birinci oranqa qoyun.
0: Özünüz və ailənizi gələr üçün abdumobilni bexətər heydəşini tallan.
1: Bexətərlik emi turğuzub, bəxtlik turmuşunun işkini açaydı.
2: Millət xalqının qalbi partiyaga talpindi.
3: Jungu Kommunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etibetish yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.

0: Yoldaş Xi Jinping yadrolukdaki Partiya Merkezi Komitetinin etrafıqı seç uyuşup, yeni devir cümgüç sosyalizminin ulu qalbisini tırışıp kolda keltirey.
1: Tez yollanmanızı işinizden aldım, koyup koydum. Efendim tabakınız hep geldim. Tez yollanmanız geldi. Efendim posulkunuz geldi, imza koyup eriverim. Alimen.
2: Kaslaymen.
1: Alimen.
2: Kaslaymen. Alimen.
1: Kaslaymen.
2: Alimen.
1: Kaslaymen. Oy, ehliyet tağda dövülünüp getirdi bu. Bunun hemisini ben taşırdım mı?
3: Tez yollanma her yılı 10 milyar oralma kap, 10 milyar yaltırak halta, 17 milyon kilometre uzunluktaki pilastırını payda kılıdı. Sınırca ulan ne gibi gidiyordu hanım? Kolaylık mulazmetin behriniş bilen bile, muhit asraşkı mı gibi bırak gibi olup gelip koyun.
4: Yuşurun afet, ot aftının filtisi, mesuliyet, bihaterliğinin ul teşi. Uşurun xəlpini tügitib, hayatlıq və mal-mülük bixətərlikigə kapalətlik qılaylı. Uddın mudabiyyəlin işgə köngül böləyli. Hayatlıq əmədən ələ.
5: Adəm bilən açlıqdan ən yıraq arlıqı mın çakırım əməz. Bəlki, ədiyazlıq yerilgü bilən küzlük yığım arsıdiki cəfalıq kütüş. Adəm bilən açlıqdan ən yıqın arlıqı ləv çiş arsı deməz. Bəlki, açlıqını qədirləydiğən yürəklədi. Açlıqını qədirləb, ısırapçılıqını rəd qılaylı.
6: Ekologiyalik muhitni köz qarçığımızla asırgandek asıraydı. Ekologiyalik muhitqa hayatımızga muamil qılgandek muamil qılaylı.
5: Köngüllük sayahat bir xətər səfər. Havarayı özgürsüge dikkat kılıp, səfər planımızda muvafık tüzün. Abdumobil edip səfərge çıkanda katlaş kanununu rayı kılın. Çarçıganda, harak işkende abdumobil edişten kattı sakılın. Ecvitilmege rayılada ekspedisiye kılman. Xəterlik rayılığı bağman, hem sürət atman.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını çiçəkdə bunalarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və çiçəkçi olub, əşəmənçilik qılmaylı. Yeni ıstımı əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürün olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcanı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmnimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qancılık vaqt kedidun?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanı çıkırılışıga 8760 saat kedidun.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaffak buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıçtın sahnının.
1: De Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını çiçəkdə bunalarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaqni pak ziyap, eşib qalğan bolsa eləb alaylı.
0: İqtisadçıl və ticarətçi olub, əşəmənçilik qılmaylı. Yeni ıstımı əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürün olaylı.
1: Tamaq üstüli mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ıxcanı partiyemizi. Tamaq ısırap kılmaslıqni, əmnimiz özümüzdən başlayılı.

0: Sincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqlı çiçəkdə bunalarını əskərtdir.
1: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı, ni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə balaylı.
0: İqtisadçıl və çiçəkçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni üstünü əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürgü olaylı.
1: Tamaq üstünü mədəniyiliki, ictimai mədəniyilikin ıxcan partiyemizi. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmnimiz özümüzdən başlayalım. Bir vaxt tamaq dayarlışımızğa qancılık vaxt gedirin?
2: Şalının gürüşkü aylınışıqa 2400 saat. Buğday mayısının günüb dan tutup unga aylınışıqa 5760 saat. Şoklu mayısının meyve verip pişiqa 4380 saat. Kalı güçlüğün dastıqanı çıkırılışıqa 8760 saat gedirin.
0: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla Türk ısırap kılıştın sahnının.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Sincan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqlı çiçəkdə bunalarını əskərtdir.
1: Tamaq ni ilmi buyurduq, sağlam uzuqlanaylı. Tamaq ni pak izləyəb, eşib qalğan bolsa elə
0: bol. İqtisadçıl və ticəşçi olub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni üstünü əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ürgü olaylı.
1: Tamaq üstünü mədəniyiliki, ictimai mədəniyilikin ıxcan partiyemizi. Tamaq ısrap kılmaslıqını əmnimiz özümüzdən başlayalım.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunqa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qonunsizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aram şatlıqı programımızı yaxdırıb anlayışınlarını qızğın qarşı alınız. Bu qaytınqı programımız orallaşdırğan sərxil, yakınlıq gülənin mu aram külürünlağa mənivi zoğa taqılışını ümit qılınız. Mən dostunla Amirə Zəmət.

Qadirlik dostlar, bu qatımqı programımızın yukurda huzurunlarda bulan partiya mədiyələngən naqşı bilən başlı balıq yaxdırıb anlıqan buluşanlar ümit qılımız. Əmdik oğul aramanlığa uşur qahar icrasıdiki tuyuqsız namlıq naqşını sunumuz yaxdırıb anlıqa isilə.

Vətki naxşını huzurunlağı sunuş bilən bugünkü proqramımızda müşərdə axınlaşdırımız. Bu qadın bu proqramının muhariri və riyasetçisi Almirə Səməd, məsul muharir Ayqı Səməd, nazarəti Aminə Muhammed. Xayr xoş dostlar, aram küldür olan şəhətlik içi də ölsün. Stansımızdan 6-5 aldıdiki başqa proqramları davamlıq diqtanlada bulsun.

0: ular nəyə gedirdiqan? Qolaylıq mülazimətinin bəhriliniş bilən billə, mühit asıraşqımı köprək kümül belə qoyun.
1: Xalqını mərkəz qılğan tərəqqiyyat ideyasını çıng turub, hər millət ammının erişiş duyğusu, bəxt duyğusu, bexatərlik duyğusunu özliksiz aşıraylı.
2: Güzel Şinjan qurup, vətən arzusunu birlikte işğa aşıraylı.

0: Hörmətli radio dinləyicilər. Bu gün 2026-cı ilin 5-ci ayının 17-ci günü yekşənbə. Əmdi məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər proqramımızı başlayırıq. Mən Zumrət Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdurəyim. Bu gün xəbərlərimizin əsasən məzmunu tövəndikcə. Dövlət rəisi Xi Jinpingin təklifinə binaən Rusiya zuntunu Putin Cungoda dövlət işləri ziyarətində boludu. Çinxay mövqəni baylıq əvzəlliki qaratqan halda yeşil hesablaş gücü bilən elektrinin mas tərəqiqatını ilgir sürdü. Ningxia Qarbi Şimal rayonunun mühim ekologiya bexatərlik tosqını müstəkimləşkə davamlı güç çıxardı. Şəncu 23-cü nümurluq adamlik aləm kemisi bilən Rakita Brekmi gəvdisi qoyub beriş rayonuqa yükkət gelindi. Yıqında muhafiq qayıtta qoyub berilud. Dövlətimizdə yazlıq maylıqdan ziraətlərini yığıbiləş yuqur pəlli məzgiləgi kirdi. Cənibnun suyini şimalgı başlaş kuruluşu da şimalga 88 milyard kub metr su yetküzüldü. Dövlətimiz ziraət baylıqıdın aylanma paydının sürətini tezlitib dərəcəsini östürmək.

0: stansımız xəbəri. Dövlət rəisi Şi Jinpingin təklifiga binaən Rusiya zontongi Putin 5-ci ayının 19-cu 20-ci günləri Cunguda dövlət işləri ziyarətində boludu.
1: Stansımız xəbəri. 15-ci 5 yıllık yirik plan programmasında iqtisadi ictimai tərəqqiyatını umumyüzlük yeşil tipik özgərtişini tezlitib, güzel cungo kuruş otturuğa koyuldu. Çinxay, Ningxia kesip kurulmasını tənşəb sərxillaşdırışını tezlitib, ekologiya bexatarlık tosqını müstəkəmləb yeşil tərəqqiyatının kuvvetini aşırdı. Çinxay'nın pakiz energiya nisbiti memleket boyunca aldıngı Qatar'da turdu. Bu yıl kirgendim buyan, şu cay mevkani baylık evzellikigi karıtıp, yeşil hesaplaş küçü bilen elektrini masterakki kıldırışını tez ilgiri sürdü. Şinindeki pakiz energiya ve yeşil hesaplaş küçü

0: Rəngli metal məhsulatı 20 milyon tonnadan eşib, sanayət işləb çıxırışını müqim baylıq kapalıtı bilən təminləgən. Keyinki qədəmdə dövlətimiz relislik qatnaş, yeni energiya cabdukları, kuruluş maşinilər qatarlıq bütün sahanı qaplıqan sanayət baylıqıdın aylanma paydını sistemisi bərpa qılışını davamlıq tezlətib, yeşil, tövən karbonluq tıp özgərtiş və baylıq bir xətərlikini terəkki iki qılıdı.
1: Stansımız xəbri. Bu yıl dövlətimiz energiya saxlaş kəsbinin tərəqiyyatı yaxşı boldu. Generatorlar qrupsının sığımcalığı tez açdı. Yeni texnikalar davamlıq meydanğa kilib, yeni energiyini içib, paydalanışqa küçlük tərək bolub, elektr təminatlığa kapalatlı qılış ixtidarını aşırdı. Dövlətimizin özüdə işlənən tunci su tartıb, energiya saxlaydıqan sürət özgərt küçlük generatorlar qrupsının elektro quraşdırış məşğulatı 5-ci ayının 16-cı günü Guangdong'un Zhaoqing'da başlandı. Su tartış sürətini dəl cayıda kontrol qılış arqılıq, bu sürət özgərt küçlük generatorlar qorpisi yeni energiyadın tarqıtılğan toqtun paydalınıb, saatigə 280 min kub metr suni su saxlaş kölçikəgə kirgüzələydi. Zörür tepilğanda yana onu yeşil toqqa aylandıralaydı. Bu yıl kirgəndin bu yan, yeni energiya generatorlar qorpisinin sıcıl tez eşşiğe əgişib, bütün məmlikətinin su tartıb

sınaq qollanması. Aile kesel karvati salamətlikini əsligi kəltürüş mülazimət ölçümünü arqa-arqadan ilan qaldı. Hərkəti qolaysız, uzun məzgil orun tutup yetib qalğan, operasiyadan keyin salamətlikki əsligi kəlgən bimarla balnesti yatmay, öydə kəsbi kesel karvatada yetib salamətlikini əsligi kəltürüş mülazimətidin bəhrəman boludu. Aile kesel karvati, adı qılıb etqanda kesel karvatını öygü yütkəş deyəllik. Kesellik ahvali muqim, əm ayılda davalınışqı maskeledigan, lekin turmuşta özünün ödüsüdün çıqalmaydigan, ya ki hərkite kolaysız bolğallıqtın davalış aparatlarıgı berip kesel körüstüş qiyin bolğan bemarlağı qarıda, davalış aparatları ulanın turalğısıda kesel karuvete təsqilip, tibbi xadımla qarallik alda ulanın öygü berip salamatlıkını əslige keltürüş, pərviş qatarlıq mulazımatla bilen təminləydi. Aile kesel karvati mulazımıtı da bir xatar muapıq buluş, ixtiyari qatnışış, təvəlik boyucu başquruş, hər gət qalqalla, çoğun yaşlıqla, sozlumi kesellə, meyibla qatarlıq noxtuluq kişilə topunun ailədə davalanış ehtiyacıqı kapalətli qılınudu. Hazır aile kesel karvati arqılıq salamətlikini əsligi kəltürüş mulazımıtı Beijing, Şanxay qatarlıq çaylarda sınaq qılındı. Beijing şəhəri Fengtai rayonudaki Chang xanım mıngısı zəxmələngəllikdən məxsus doktorxanada operasiya qılınıb davalanğandan keyin doktorxanadan çıxıb öyüge qayıtqan bolsumu, lekin keyinki salamətlikini əsligi kəltürüb davalaş qiyin məsələ bolub qalğan idi. Macapu məhəllə səyyə mülazimət mərkəzi ailə doktorlarını Chang xanımın öyüge berib davalaş əhvalını bahalaşqa əvətdi. Chang xanım aile kesel karvati təsdiq qilish şərtiga uyğun kelidigan bolub, hər həftədə ichki salamətlikni əsligi kəltürüş doktori onu yığını sancıb davaladı və putqollarını uğulab qoydu, həm də ailə əzalarına kəsbi cəhətdən yedəkçilik qaldı. İgilinizcə, aile kesel karvati arqılıq salamətlikni əsligi kəltürüş mülazimət ölçümü bu yıl 9-cu ayının 1-ci günüdən başlab məmləkət boyunca rəsmi yolğu qoyuladıkən. Növbətdə aile kesel karvatığa alaqadar salamətlikni əsligi kəltürüş, davalaş, pərviş mülaziməti, davalını suğurtısını açıd qılış dairəsigə kirgüzlügən bolub, cayla yürüşləşkən tədbirləni inçkiləşdürüb, əməliləşdürüb, bimarlanın iltimas qılış yollarını ravallaşdırıb, mülazimət təminatını kengəydib, alaydı bimarlanı öydü bolsula kapatıb,

0: Dünyaya nəzər.
1: Dünyaya nəzər.
2: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi Dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Abdursul Abdriyim.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Zumrət Yasin.
2: Radio dinləyicilər, bu il Cüngo bilən Laos diplomatik münasibət ornatqanlıqının 65 illiqi. Cüngo Yunnanın Kunmingdin Laosnın Vientianğa şu günü yetib bardığan Cüngo Laos xalqara yolçular poyezinin umuşlu qatnığına 3 il boldu. Yaqında muhbir Lansang namlıq poyezğa çıxıb bu 1035 kilometrlik Çigra halkıgan 35 kilometrlik Çigra halkıgan tüm.
3: Sydney halkıra yığın merkezde ötküzülgen 2026 yıllık Avustralya Ahli Energiya Körgezmesi de Cungu karxanları ilip gelgen yoruqluq volt birikme detali, energiya saxlaş bataryesi ve Ahli Energiya Başkuru Sistemisi yarqın noktağı aylandı.
2: Amerika, Irak Katarlıq devletlerinin taratkulları yakında İsrailiyanın İran'a hava ucumu kılışıgı kolaylık yaratış için İran'ın koşnisi Irak'taki kumluqta məxbi uruş bazısı kurğallıqını xəbər kıldı. Irak 3. aydaki Amerika İsrailiyanın İran bilen bolğan uruşunun dəsləbki məzgili de bu bazının mevcutluğunu sezib, əskər əvətib, razviyetki kılğanda İsrailiyanın hava ucumu uçurgan.
3: Otursarıq uruşu energiya bağısının örülüşünü keltürüp çıxarğandan bu yan energiya krizisi köləngüsü Filipinni qapladı. Sırtkı çıkıştın tırıkçılık kılışkıca, pazardaki uşaq ticaretçilerden adetki ailelergece nefit, tabi gaz qatarlıqlarının bağısının örülüşü bu devletinin iqtisadi ve xalq durmuşuğa təsir görsatmaqda.
2: Örmətlik radio anlıqıcılar, əmdiliyə qıtınla programımızdan təpsili məzmanı da bolsun.
3: Hörmətli radio dinləyicilər, bu yıl Cüngo bilən Laos diplomatik münasibət ornatqanlıqının

o'mundaq dedi. Ilgari chat elga chiqish bek avarchilik edi. Hozir bir uxlabla yetib baralaydigan bo'ldik. Laosning Odumsay o'lkasidan kelgan Manisa Jungud o'qiyotgan o'quvchi. Uning yurti Laosning shimolidagi tog'liq rayonga joylashgan. U mundaq dedi. Ilgari Jungug'a o'qishga berish uchun yo'lda necha qatta mashina olmishga to'g'ri keladi. Tog'dagi aylanma tosh yo'lda 10 necha soat silkinib mang'atdik. Hozir chigra xalqigan poyez yurtimdan o'tdi. Kunmingdan yurtimga qaytish ham rohat, ham tez. Jungu Laos tömür yolu xalqara yolucular poyezinin Laos təvəlligidiki poyez başlıqı. Bu yıl 25 yaşqı kirgan Gomoli 3 yıl içində yolucularının səbərgi çıxış cəryanlığı qova. O mındaqdadi. Yenidən qatnaş başlanıqanda yolucular köp əməs idi. Lekin hazır dəmin işqə qoyub berilib vətəngi qaytqan oququcular Laos qıbardıqan Jungu sayat ömüki barğan sıra köp əydi. Poyezda daim tonuş çıraylarını uçurat qılıb oludu. Bu nuqtani 32 yaşlıq Laos ahalisi Solindamu Chonqur his qildi. Dövlət halqıb sayahat qilish əməlgi iş təs işdən adətki işqə aylanmaqda, Solindamu daqdadi. Hər iki ayda mən Jungu Laos poyuzuqı oltırıb, Jungu'nun Jinghong və Minla qatarlıq caylarıqı berib oynab kelimən. Daim poyuzda uruq tıqqan dost buradarlarımını uçurtup qalimən. Statistik 800 000 adam qetimdən artıq yolucu bu poyuzğu oltırıb sayahat qılıb, liniya boyudiki mənziri rayonu, mehmansaray, yemək işmə qatarlıq kəsiblə istimalının 35% eşşiği törtkə bolğan. Bu yıl may bayramlıq dəmiliş məzgilidə, Jungu Laos tömür yolu da çıqra halqıb səbər qılğan yolucu 9 000 adam qetimgi yetib, oxşaş məzgildikidən 20.10.9% aşdı. Jungu Laos tömür yolu sayahatçı elib kelibli qalmay, teximu muhimi tərəqiyat fursti elib gəldi. Jungu karxanları Lampra bağda yer icarigi elib kauçuk deyirib, 2000-dən artıq Laosliqni işqə orınlaşdırıb, ulanın kişi beşiqi toğır kelidigan aylıq kirimini 3000 yuandan aşırdı. Manihut onunun tömür yol boyda bazır itik bolub, Lampra bağdaki 50 mığa yakın dehqanının Manihut terişiqi törtkü boldi. Hər yeri kişi beşiqi toğır kelidigan kirim 8000 yuandan aşdı. Poyuz qoldurub çıqra halqıb səpər qılışda rəsmiyyət mürəkkəb mü? Muxbir sınav yıqış üçün nəx meydanda tamujundan ötüşünə sınav baxdı. Kunmingdən yolu çıqqandın kiyin, poyir, Şişuan bənnadın ötüb, çüştün kiyin Jungu Laos tömür yolunun Jungu bölgüdəki ən axırqı bekət, yünlən Şişuan bənna Dəzu Abdunum oblastıdəki Muxan bekitəgi itib barğılıb oludu. Tağını boylab yasalgan Muxan bekitinin bir uçi Jungu'u tutuşudu, yəni bir uçi Jungu Laos tömür yolu din bekitəgi tutuşudu. İki bekətinin arlıqı təxminən 12.5 kilometr bolub, tonel arqılıq tutaşdırılıb, çıqra halqıb, iki cayda iki təkşürüş yolu qoyulgan. Poyuz doxtadi. Muxbir Muxan bekitidə Jungu tərəbinin təkşürüşüdün ötkəndin kiyin, yəni bir qətin poyuzgı çıxdı. Poyuz 10 minutla Modin bekitəgi yitib gəldi. Avtomobildən düşüş, kinişki sürkəş, tamujundan ötüşünün pütkül cəryanı en dayın ravan tez boldi. Kişini texımı təqqaza qıladığını şu ki, növətdə Jungu bilə Laos bir cayda iki təkşürü siyasını birlikdə yolu qoydu. Laosunun çıqırdın kırış təkşürüşü bilən, Jungunun çıqırdın çıxış təkşürüşü Jungu Muxan punktiqi birləşdirildi. Jungunun çıqırdın kırış təkşürüşü bilən, Laosunun çıqırdın çıxış təkşürüşü Laosunun Modin punktu da mərkəzlik becərildiğən boldu. Muxan çıqırdın kırış çıxış çıqra müdafiya təkşürüş punktinin alaqadar məsuli Mıntau mındaqdadi. Bunundan kiyin yolucular Jungu Laos tömür yolu arqılıq poyuzğa oltırıb çıqırdın kirgəndə, faqat oxşaş bir bekətdə bir qetim çıxıb çüsəla Jungu Laos iki dövlətinin çıqra təkşürüş, tamujundan ötküzüşdiki 4 xil təkşürüşünü tamamlayalaydı. Tün pərdisi yiyilğanda poyuz axırqı bekət Vientianğa yetib gəldi. Muxbir Vientian Cənubi Vokzalının ticaret zalıda Yunji Xitong Pantexniki şirkətinin məsib çıxırılğan mal toşuş taloni bar idi. O muxbir qımandaqda dedi. May bahası örlüyəndən kiyin taş yoldu mansa bir sandıq mal 20 min yuandan köpürəki toxtaydı. Tömür yoldu mansa fəqat 6 min yuan kedidi. Can Yafın mındaqda dedi. İlgiri şirkət asaslıqı Laos'tan Jungu'a Manihut Uni, Tömür Rudisi qatarlıqlarını toşu etdi. Jungu Laos tömür yolda qatnaş başlanğandan kiyin yük toşuş muxtari davamlıq aşdı. Hazır toşuş muxtari 3 yıl ilgirkinin 3 əsəsi toğır kelidi.
Yaqında şirket yana kaliy xlorid, jo'ngi dori materiallarini to'shish kasbini

көбейтті. Анч ирак болмаған жайда Вентиан Жанобе вокзалының алмаштырып қачылаш мәйданы күндіздәк еп-еурық едік. Алмаштырып қачылаш мәйданы да үйік сандуқлары рәтлік тызылған болып, үйік сандуқларыны алмаштырып қачылаш мәшғулаты еқір өнімді еліп берілмақты еді. Лаостыке әң чоң төмір ел үйік транспорт түгіні Вентиан Жанобе вокзалы Лаос-Тайланд-Мегон дәриясы чығырсыға 7 километр келеді. Бұ ер, Джунгу Лаос-Тайланд төмір елінің алақын равалаштырыштығы өтен түгіні боп қалды. 2022 yılı 7 ayının 1-ci günü qatnaş başlanğandan tartıb hazırgıca 29199 326000 tonna mal Vientiane Janubi vokzalında almashtırıldı. Tömür yol janub bilan şimalni tutashtırıp Laosni quruqluqdagi bekinme dövlətdən quruqluqdagi tutashqan dövlət sağlıq məlumatları göstərilsə, Jungu Laos tömür yolunda çigra halqığan yük poyezinin kündülük qatnaş sani qatnaş başlanğan dəstləbki məzgildəki işkidən köpüyüb ən yuqur bolğanda 23-kə yetgan. Bu il birinci fəsildə çigra halqıb yük toşuş miqdarı 1 milyon 500 min tonnadan aşqan. Nurğun jungoluq istemalçılar bu il Liulian bağısının xeyli düşkənligini bayqadı. Bunun arqısında molosul elişdən başqa yana Jungu Laos tömür yolu Lansangjang Mekong tez liniyesi xalqara soğuq saqlaş zanjiri növəç poyezdin töhpisi bar. Taylandın Liulianı lıqqaçılanğan Jungu Laos tömür yolu Lansangjang Mekong tez liniyesi xalqara soğuq zanjiri növəç poyezi faqat 26 saatla Kunmingğa bevasita yetib barıdı. Andın taş yol birləşmə transporti arqılıq 48 saat içində Şanghay, Hangzhou qatarlıq 30 neçə şəhərə yetkizilib, aldınqı günü dərəxti bolsa, bu gün tamaq üstünlüyü çıxış işqa aşırılıdı. Lansangjang Mekong tez liniyesi xalqara soğuq saqlaş zanjiri növəç poyezi yeni bit saqlaş üçün 10 selsiya qradusluq turaqlıq temperaturunu saqlab, əxli yeni biti saqlaş texnikasını yürüşləşdirdi. Çigra yığızıda aldı bilən yeni məhsulatlar meydanğa kirgizildi. Aldı bilən təkşirildi. Aldı bilən yolğa salındı. Minglar tamojnası tömür yol çigra yığızını nazarat qilish başqurish bölümünün xadimi Li Jie mundaq dedi. Biz tömür yol bilən sallıq

0: Allah'ın tamujundan ötüş vaxtı dəsləbki 40 saatdan 5 saatki qısqartıldı. Sağlıq məlumatı körüstülüşçə 2026-cı ili Lənsangcang Mekun Dəryası tez liniyası Xalqara Soğuq Saxlaş Zəncəri növəç poyuzi adətki kündə 2 poyuz qatnaşdın, avad pəsildə kündə 6 poyuz qatnaşqı köpəygən. 4-cü ayının 26-cı günü gecə, bu il Cungu-Laos tömür yolu arqılıq toşulğan, import qılınğan liolyan 50.300 tonluğu yetib, oxşaş məzgildikidin 94.2% aşqan. Bu il bütün bir yılda Cungu-Laos tömür yolu da sıx bəlvağ meyvelerini toşuş mıqtari 200.000 tonludun köpürəki yetib, bultırqıdın 20% eşiş mülçərlənməkdə.
1: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Sydney Xalqara Yığın Mərkizde ötküzülgən 2026 yıllık Avustraliya Əqli Energiya Körgəzmesi de Cungo Karxanlıları ilip gelgen York World Brickme detali. Energiya saklaş batariyası ve Əqli Energiya Başkuru Sistemisi yarqın noktuğa ilandı. Körgəzmi sarıyda Cungo Karxanlılarının körgəzmi süpüsü aldı da məsləhət sorab, Ailde tok işiltiştin soğudu sana ette energiye saklaşkıca. Yorukluk volt arkalık tok çıkırıştın tokluk optimobilini toklaşkıcı bolgan universal hel kılıç layihasını ilgiledi. İki gün devamlaşkan 2026 yıllık Avustralya Akli Energiye Körgezmesi 5. ayının 6. günü Sydney'de başlandı. Dünyadaki 12.000'dan artık Tırılma energiya sahasıdaki karxana vəkilləri, məbləğ salğıçılar, hökumət əməldarları və fən tədqiqat xadimlərini cəlb qıldı. Körgəzməyə qatnaşqan 130-dən artıq karxana quyaş energiyası, energiya saqlaş, elektrləşdiriş və əqli energiya həll qılış layihəsinin ən yeni nəticələrini körgəzmə qıldı. Bu ilki körgəzmədə energiya saqlaş köp tılgı ilingan sözgü aylandı. Avustraliyada yorukluk volt kespinin sıcıl tereqi kılışı, tokluk optimobil bazırının keni işi ve otturşarık uruşunun yekulgu may bağısını örlüti bitişige əgişip, tekimi köp yerlik karxanıla ve ailele yorukluk volt elektri energiyasını kandak kılıp işlep çıkırış, saklaş, yaxşı işildişke köngül bölüşke başıldı. Yıllar elip gelgen energiya saklaş üskünüsü ve sistem ulaşkan el kılıç layihası bu bazar özgürüşüge maskeludu. Suyen elektri şirketinin maun baş direktörü Yang Fan muhbir gımındak dedi. Yekulgu may bağısının davalguşu Avustraliyanın tokluk optimobil setiliş maktarının eşişini ilgir sürüp ailevi tokluğu Ailelerde işiltildiğin yorukluk volt ve energiya saklaş ihtiyacının eşişi türtkü boldi. Energiya saklaş sistemisi tənərxinin tövəllişi ve texnikinin ilgirlişi gəgişib, teximi köp Avustraliya karxanıları ve ailleri yorukluk volt ve energiya saklaş arqılıq tənərxini tövəllişi başıldı. Cınkı Energiya Okyaniya rayonunun baş direktori Wang Tongzhou mındaq dedi. Şu caydaki ahaliler ve karxana abonçileri ən-ənivi energiya bağısının muqim əməsikini roşan yiz kıldı. Şuna yeni energiyaya teximi tayinadığan boldı. Cınkı energiya şirketi Avustraliyada özü tətqiqli sistemisi arqılıq yorukluk volt bilen zapas saqlaşını bir gevdiləşdiriş layihası ihtiyacını kandırışını ümit kıldı. Cungo karxanılları bir gevdiləşkən tənərix və təminat zənciri cəhətdə rəqabət küçüge igə. Şundaqla, Avustraliya qatarlıq çət əl bazarlarda yerlikləşkən kollektiv qurub, şu cayının ehtiyacıqa teximi yaxşı maslışıdı. Şəncən şəhəri Şovxan Aviasiya Yeni Energiya Payçəklik Şərkitinin körgəzmi süpüsü da ailə və tarqaq muhitqi yüzləngən tətür özgərt güş. Batariya ve energiya saklaş məsulatları naiti alkışkı erişti. Bu şirketin texniki mülazimət direktori Çin Yünşü muhbir gımındaq dedi. Шоухан авиация, яңы инерген.

0: Yapay çeklik şirketi 2015 yılı Avustralya bazarını kırıp yerlikni uzak müddet türlük kuyaş enerjisi mesulatları bilen temelledi. Toktuk otomobilinin şu cayda kün seri umumluşuğu egişip ailelerde enerji saklaş bağın sürküp ailelerinin talışı gaylandı. Avustralya yeni Cenubi Veliz taşıyosu Yorksuk Volt ve Tırılma Enerjiye Kuruluş Öğeninin başlıkı Knight Ekenes Dokes mındak dedi. Avustralya bilen Cungo'nun Yorksuk Volt sahası da çonkur hemkarlık asası ba. Görülüşümü iki tarafının toksuk otomobil, Yorksuk Volt ve batarya katarlık, enerjiye saklaş katarlık sahalardaki hemkarlıkını çonkurlaştırışıga yeni fırsat ilip geliyordu. O ilgari köpketim Cungo'nun Yorksuk Volt karhanalarını ziyaret kılgan. O mındak tep kardı. Cungo'nun Yorksuk Volt kremni materyal işlep çıkırış, yasaşını optimatlaştırış ve teminat zancırını biriktiriş cihetteki yanılık yaratışı kişi de çoğunkur tesir kaldırdı. Cungo'nun gayet zor bazarının işki kısmıdaki toluk rekabetlik, mukim kesip siyaseti ve kesip iktidarının toplanışı Yorksuk Volt katarlık pakız enerjiye teknikisini kölemleştirip kullanışını ortak ilgiri sürdü. Avustralya Akli Enerjiye Kengişinin baş icraiye emeldari John Granmies mındak dep kardı. Avustralya bilen Cungo Akli Enerjiye Kesbi hemkarlıkı cihette yüksek öz ara toluklaşçallıkını namayan kıldı. Halkıra hemkarlık arkılık öz cayının yasımıçılık iktidarını östürüp, pakız enerjiye türünün emelilişini tezil düşünü ümit kılımen.
1: Hürmetli radio dinleyiciler. Amerika, Irak qatarlıq dövlətlərinin taratqolları yaxında İsrailiyanın İranğa hava hücumu qılışığı qolaylıq yaradış üçün İranın qoşunusu İraqdiki qumluqda məxfi uruş bazası qurğanlığını xəbər qaldı. İraq 3-cü aydiki Amerika, İsrailiyanın İran bilan bolğan uruşunun dəsləbki məzgilidə bu bazının mövcudluğunu sezib əskər əvətib razvedka qılğanda İsrailiyanın hava hücumu qışırğan. Amerika Volkutsi GES'nin 5. ayının 9. günü Amerika hükümet emeldari Katarlıq əhvaldın xəbərdar Nurğun Erbaplanın sözünü nəql gəltürüb xəbər qilişcə, İsrailiya 2. ayının 28. günü Amerika bilən birləşib İranğa hərbi hərəkət qozğaşdın burun, İraqın qumluqıda məxfi bazı qurğan, həm də alaydı qısım orınlaşdırıb İsrailiya hava armiyasının arqısab mərkəzi qılğan. Uruş partlağandan tartıb, Amerika, İsrailiya, İran vaqtlıq uruş toxtatış kelişimi hasıl qılğanğa qədər bolğan təxminən 5 həftə içində İsrailiya hava armiyası İran çığırısı içindəki nişanlığa neçə min qetim hava hücumu qıldı. Əhvaldan xəbərdar bir ərbabın aşkarlaşıca, yuqurqı bazığı orınlaşdırılğan İsrailiya hava armiya alaydı qısmı düşmən zımınıda tuyuqsuz zərbi beriş hərəkətini icra qılış məşqini qobul qılğan. Bu bazığa yeni bir qutquzuş ətirdi orınlaşdırılğan bulub, İsrailiya armiyasının aeroplanı etib düşürülgəndə uşquçlarının ciddi qutquzuş vəzifisini icra qılışqa qolaylıqçının bir kürəkçi aeroplanı İranın İsfahan ölkəsinin hava boşluğu da etib düşürüldü. İki uşquçı paraşüt bilən səkrəb qutulub qaldı. Əhvaldan xəbərdar bir ərbabın etişcə, İsrailiya eyni vaqtda Amerika uşquçlarını qutquzuşqa yardan berişini xalaydıqanlıqını bildirgən. Keyin Amerika armiyası amal qılıb öz uşquçularını qutquzğan. İsrailiya armiyası ətraptik rayonlarını bombardıman qılışqa qatnışıb Amerika armiyasının qutquzuş hərəkətini qoğduğan. Üçüncü ayının beşində İsrailiyanın bu məxfi bazısı bayqılıb qağılı tas qaldı. İraq hökumət taratqularının xəbərinə qarğanda şu caydaki bir padıcı Najif ölkəsindəki qumluqda tik uçar aeroplan uçub ötüşünü öz içəgə alğan alayda hərbi fəaliyyət barlığını paş qılğan. İraq armiyası Birləşmə Uruş Qılış Komandanlıq Ştabının muavin komandanı Kais Muhammed Davi mundaqdadı. Paş qılış məlumatını tapşırıb alğandın kiyin, bir türküm İraq əskərləri tan səhərdə hərbi avtomobilgə oltırıb paş qılınğan cayğı berib razıyetkə qıldı. Nəticədə şiddətlik ot küçünün hücumu uçurab, yıqılış almay bir adam qaza qıldı, iki adam yaralandı. Əskərlər hücum uçurğandın kiyin, İraq terrorluqa qarşı duruş idarəsi iki kiçik ədrət əvətib vəqəyi çetişliq rayonlarını axtırışıqı qatnışıb, bu rayonda həqiqətən hərbi küşünün məvcudluqını bayqıdı.

Hökumət eyni vaxtda bu qitimqi hücumunu əyiblədi. Əhvaldan xəbərdar ərbabla, İraq 3-cü ayının axırda bu hücum qılış vəqəsi doğrusuda Birləşkən Dövlətlər Təşkilatıqa əriz sunub, hücum qılış çət əl armiyasıqı çetilidu digə idi. Ərəb dövlətlərinin taratqılırımı bu qitimqi hücum qılış vəqəsini kən güləmdə xəbər qıldı, həm də hücum qılğucunun salahiyyidini pərəz qıldı. Bıraq, İraq hökumətinin bayanatçısı bu işini yanımı ilgirligən halda düşəndürüşünə rəd qılıb, İraq hökumətinin İsrailiya armiyasının məxbi bazısının mövcudluğunu bilidigan bilməydiganlıqını aşkarlaşını xalimidi. Amerika strategilik məsləhət beriş şirkəti ufuqsızlıqı həm türtkənin tədqiqat başqurğucusu Michael Knightis mundaq deb qaradı. Hərbi hərəkət başlanışdan burun bu xildəki alğı ilgirləş bazısını təsdiq qilish usulu nəhayətən normal. Knightis mundaq dedi. İraqın qərbidəki qumluq bəlbığı kən, ahalısı şalan bulub, vaxtlıq alğı ilgirləş bazısı quruşdiki köngüldəki dəkcay. Amerika alayda qismi 1991-ci yılıdaki Paris qoltuqı uğruşu və 2003-ci yılıdaki İraq uğruşu məzgildə bu rayondan paydalanıb Saddam hakimiyyətigə zərbi bərgən. İsrailiya hərbi tərəfinin komandanı ilgiri məxbi hərəkət bar deyə işarət bərgən. 3-cü ayının 5-də İsrailiyanın Şucaqdaki hava armiya komandanı Tomir Barının qolastıdaki Muşukilədə hava armiya alaydı qısımdan kəlgən uruş ayrıplanları, adam oylab baxmağan alaydı vəzifələrini icra qılıvatıdı deyənləni tılğa alğan.

Hörmətli radio dinləyicilər, hamınızın xoş xeyirlik olsun. Rəngdar çeşmədə universal proqramımızı yoxdurub alışınlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilalcan Qahar. Radio dinləyicilər, biz bu qədim proqramımızı ən gözəl kartina mövzuluq məqalə ilə başlayırıq. Qanamızda qıtınla növbətdəki məqalə olsun.

لیدو بزنن کالالا دستب ایز بوغدای نی تلکم شو کز کلسه مول حسول قبل سونی یورتم نی لای لای لای من اویلی من میل قایس ملت بولیشدن قدی نظر دیقان دنیاد که ان عادی صده ان سمیمی کشلدر چونکه حیاتلقمزن ساقلاش اچون بز هوادن نفسنده سو ایچیشتن باشقینه ان مهمی آشلقتن آیرلانمایمیز اگر ییدیغانغا آشلق بولمسا بز هوا یب شامال کیگیرمدوق Ola tıpıraqqa uruq selib pərviş qılıdı. Bizni ozuq tülük və yemək içmək bilən təmin edici ata anamız bolğan ulağa qonçilik hörmət bədiq. Qalbimizdən qaysı orniga qoyduq. Ulanın qadr qimmətini qonçilik qıla aldıq. Adam bir ömür özgə mas keladigan yaşayış usulini, hayatının əhmiyyətini izləb yaşaydı. Bəzilər bir ömür tapılmay ketib qalıdı. Yani bazıda tapkan taqdirdimi reallıqqa baş egib, özü arzu qılğan, yoki yürge haqiqi toyunadigan usulda yaşap bolanmaydı. Köpincimiz şundaq. Gerçi qarmaqqa turmuşimiz nahayti baxtlı görünsimi, amma içimizden xoşallıq his qılanmaymız. Meningçe, Hoshim Duyjon dal özüge mas keladigan yaşash usulini, hayatning ahmiyetini tapalgan. Tuproqqa yıldız tatib, terikçilik işleri bilen tarıq qızıp, qoyni keng bu zeminda oddiy ama qanaat ichida kun o'tkazgan o'sha oz sondagi kishilarning biri. U bu manzilga yetish uchun allaburun yo'l ilib bo'lgan, ham o'z qalbiga ish uchun allaburun yo'l ilib bo'lgan, ham o'z qalbiga atmon olgan kishi. Sheg'il kentining oddiy bir kuni katmanning murisiga elib, ishdan chiqishdan boshlanadi. Siz uning bir jum qo'lining loy potqoqqa minilib ketgan holatini tasavvur qila olasiz. Belkim siz onun o haletini yaktırmazlıkınız. Hatta anç közge ilip gitmezlikiniz mi mümkün? Bırak bunun karayeti çağlık. O bu zeminki buğday konak teyiriydi. Yani ulan oğutlaydı. Bırak buğday konakının özüyle en yakşı teyiri o. Şunu ulanı bek köp oğutlaşının zörüriydi yok. Ulanın yıldızı özge en yakşı oğutunu işlep çıkarıp yereliydi. Ula karmakta en adi ösümlük. Bırak, olay yani Adem'ye en isil kuvvet bulurduğun, Adem en muhtaç bulurduğun ösümlük. Köpence Allah'da en adi ösümlüklerinin hayati küçü en güçlük bulurdu. Kuduşulağı okşaş, ulanın nezaretki dünya eni şu küçükkini şeğil kentti. Şeğil kentti del ulanın dünyası. Ula küçükkiden umaş içip, konaklan yap, ümtinsiz emgek kılıp, öz turmuşuda hakiki çöküp yaşap, yani ümtinsiz kıyırıydı. Ulanın turmuş usulüğa, Hayatlıktaki talışığı herkes əcəblənmən. Dünyada həmmə Adəmnin yuqırıqı yamış işi, əşəmətlik turmuşunu qoğlu işi nadayın. Ulanı xutquz məndəb mə qayman. Ula kandaktor siz oylu ağandək, zəylik pət qağucula əməz. Ula, meknət qılıb tiyərqan açlıq arqılıq, öhür durub. Yəni ulanın tiyərqan açlıq arqılıq, öhür durub. Yəni ulanın şu açlıqını barlıq gəldir.

0: ijrasındaki yar odi.
1: 4-cü numarda Şapaat Osman Orullağan Kökçi Gülü namlıq naqşa.
0: 5-ci numarda Gülmira Abdiz ijrasındaki Köngdə öm namlıq məşu 5 dan naqşa urullaşdırıldı. Qədiyondas yuqurqu naqşlardan özəngnə yaqtırıb yaxşı görüb anlaydığan naqşlarının abiyamızda bəgən bir dəməşkiç bu qara tərtib nömrünü və ya ki naqşının ismini bevasitəm Organ Supumuz FM 1079-a yollaş arqılıb naqş tələb qılışınlarını qızğın qarşı almız dostlar.
1: Şundaq.

Esed Xudunun tədmələşkən turquğu külümsərəb qarablı qoydu. Sumey səhəl pəs qoyuğu düşkəndin ki, illa Ujin aşqanlığa girib, tatıq durumlarını təyarlab, onun aldıq qoyub verdi. Açıq yanğan Sumey, eri təyarlab bərgən tatıqlarını heç bir təkəllübsizli yaydı və şunun bilən onun çırayığa tükülkü yügürdü. Bəzidə təxi Ujinin arqısıdan sayıdək əgişib durub. Qədərli ki, biz baya nimi quruşduq, dəb sorab qoydu. Əlbəttə, Ujinin mu mücazı çüz çağları yox əməz. Sumey bunu bayqaşqın mağanına haydı mahir. Bir qarabla erinin kəyfiyyatının yaxşı əməsikini bilu alıdı da, cim durma alıdı. Bu bir cüb ərxutunun qorusqına haydı kəngri. Bu iş gəylənməyli nimi səbəbdən, qaysı dərəcədə uruşqan buluşdan qəddi nəzər, cidəl biz qandın ki, illa, xudu yamğurdun ki, ki, Həsən Hüsəndə qonsuzliklərini təqəb uldurmaydı. Ujin tılğına qısbolğun bilən sögü xətti yazışqa alır.

0: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
1: Partiyanın şallıq nuri kançanını yorutdi. Hər millət xalqının qalbi partiyaya təlpindi.
2: Cungu Komunistik Partiyası yaxşı, sosializm yaxşı, islahat etiş yaxşı, uluq vətənimiz yaxşı, millətlər ittifaqlığı yaxşı.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, aramşatlıqı programımızı yaxdırıb anlayışınlarını qızğın qarşı alınız. Bu qıtınqı programımız oralaşdırıqan sərxil, yıqınlıq gülənin mu aram külürünlağa mənivi zoğa taqılışını ümit qılınız. Mən dostunla Amir Əzəmət.

Qadirlik dostlar, bu qatımqı programımızda yuqurda huzurunlarda bulan partiya mədiyələngən naqşı bilan başlı valduq, yaqdırıb amaqdan ümit qalımız. Əmdik oğul aramanlığa, uşur qahar icrasıdiki tuyuqsız namlıq naqşını sunumuz, yaqdırıb amaqaysıla.

Qomul Radio Televiziya Stansi Uyğurca Universal Radiosundan alınış bir vaxtımız Anlavat Qınalar Stansımızdan Aram Şatlıqı programımızı anlayışımıza davamlaşdırmız. Qadilik dostlar tövəndə yumurladın huzurlanğı izləm.

Qadirlik dostlar, yuqurda qomul ahanglardan Şərvaz xan namlıq naqşidini bəhir aldıq. Axırda Kamil Cəlil orulğan növətki naqşini huzurunlağı sunuş bilən bugünkü proqramımızı müşərdə axınlaşdırımız. Bu qadın bu proqramının muhariri və riyasetçisi Almira Səməd, məsul muharir Ayqı Səməd, nazarəti Aminə Muhammed. Xayr xoş dostlar, aram küldürənlər şəhətlik içində ölsün. Stansımızdan 6 iş aldıdık ki, başqa proqramları davamlıq diqtamlarda bulsun.

0: Jonghua milletin ortak gavdisi yığını müstahkemleştin ibaret asasi liniyeni çın gözləb, Jonghuchi zamanı vilaşqan Şinjang əməliyetinin yığın sahibisini cəsarət bilən fütüb çıxaylı.
1: Xatar işləb çıxırış xatırının aldığını elib, ve xatar işləb çıxırış xavibini tüketəyli. Ve xatarlık yolunu ilgilamaylı, tosup koymaylı. Ciddi ahvalda tarqaqlaş iş bilimleri ve maharetini ilgilab, Bexatar ishlab chiqarish mudofiyasini mustahkamlaydi. Hammaydan bexatarlikka ahamiyat berib, jiddiy ahvolga taqobil turishni bilib, hayotlik yo'lini ravonlashtiraylik.
0: Xalqni markaz qilgan taraqqiyot ideyasida chang turib, har millat ommining erishish tuyg'usi, baxt tuyg'usi, bexatarlik tuyg'usini o'zliksiz oshiraylik.
2: Go'zal Shinjang qurib, vatan orzusini birlikda ishga oshiraylik.
3: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikni saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
4: Millətlər İttifaqı tərəqqiyyatının ultesi, hər millət xalqının can tomuri.
5: Mədəni qatnaş, siz bizgi həmra.
6: Qatnaş bir xətərlikini könümüzgi püksək, bəxət və amallıq bizgi daim həmra buludu.
7: Asasi qanunun nopozunu qoğduqallıq, partiya və xalqının ortaq iradisinin nopozunu qoğduqallıq.
1: Özümüzgi tayınıp, özümüzgi küçəytib, cəsarətlik, yaramlıq bulup, baturanı ilgirləyli. Pentexnikidi yığılıq yartıp, dövlətnin universal küçünü küçəytəyli. Pentexnikidi yığılıq yartıp, xalq turmuşuqa bəxt saadət gəltirəyli. İlim pəndi qızğın söyüb, ilim pəngi hürmət qılaylı.
7: Islah qılış, yenilik yaratış, cəbağı çıdab kürəş qılış istəyilədi çıntırıb, partiyanın

qatırlıq çoğun-çoğun turuq quruluşlarını tamamlaşdı. Partiya 18-ci qurultidan buyan küşünü mərkəzləşdirib, namratlıqdan qutuluruş ötkiligə hücum qilish jengini qalbə qilib, mutlaq namratlıq məsələsini tarixi xarakterlik hal qilib, dünya boyunca köləmə ən çoğ maarif sistemisi, ictimai kapalet sistemisi, davalaş saxlığını saxlay sistemisini bərpa qilishqıca, 5 yıllıq yirik planı tüzüş və yolğu qoyuş arqılıq, bir türkü muhim vəzipilə, çoğun-çoğun türlə, muhim quruluşla basqışqı bölüb uğurlaşdırma qilinib, hər qaysı tərəflərki baylıq və küş qozgatılıb və qərələdə tamamlanıb, iqtisadi, ictimai tərəqqiyat və dövlətimizin hər qaysı cəhətlərki quruluşlarına küşlük tərək boldu. Tüzüm əvzəllikdən 15-ci 5 ilini istiratiyyəlik planlaşqı nəzər salsaq, dövlətimiz sosialistik tüzüm əvzəllikinin muhim bir tərəfi küşünü mərkəzləşdirib, çox işlərini vücudqışı qırış boldu.

0: almashtirdi.
1: Stan Smith muhbiri Yangju xabar qildi. Yaqında Abdonum rayonluq turalğu və şəhər yezi quruluşu nazarti, Abdonum rayonluq tərəqqiyat və islahat komiteti qatarlıq yeti tarmaq birləşib, Abdonum rayonunun şəhər yeyinləş şərkitini yolğu qoyuşunu qollaş toğırsıdiki bir qancı noxtlıq tədbirini besib tarqıdıb, şəhər yeyinləşinin süpütini özdürüb, ünümünü aşırışqı bütün küşplən türkü bolub, şəhərlərini işki amıllıq rabajlandırışqı küş qoşdi. Tədbirdə şəhərin yığılışının bütün dəvrədiki çın gözlənib, yerik plan, yer, məbləğ, təkşürüb təsdiqləş, mexanizmdən ibarət 5 çoğun halqını öz içəyə alğan cəmi 23 konkret tədbir oturğu qoyuldu. Şəhərni dəl cayda yığılış, şəhər ahvalını təkşürüşünün yetəkdişdən ayrılanmaydı. Tədbirdə turalğını şəhər rayondan ibarət 4 ölçəm boyca məsələlərini doğru tepib çıxıb, türü ambır qurub, yer astı turubu tori, konu ultraq rayon, leftni yenilaş qatarlıq, xalq turmuşu məsələlərini olun özgərtiş tələb qılındı. Abdonum rayonluq turalğı və şəhər gezi quruluşu nazarti, şəhər yenilaş şərkiti məxsus bəninin məsuli leyən müxbirğə, Şəhər ahvalını təkşürüşdə rədki turğuzub təkşürüb çıxılğan saxlanma boşluqqa qarta, canlandırış və əlalaşdırışqa alaqdar qolla siyasətləri yolğu qoyulğanlıqını tonuşdurub mındaq dedi. Konu zavud binası, bekar turğan öy, tarixi imarət qatarlıq saxlanma mülüklərini canlandırıb paydalanğandan kəyin, ammavi mülazimət, mədəniyyət, sayyacılık, istirahətki işlətkəndə yer şiltişdiki ötkünçü məzgil siyasətindən bəhrəmən boludu. Ultraq rayonlarını yenilaş cəryanıda yer asti amvi toxtalğı meydani artıq səplengen, həm də sırtqı eçib etilgən bolsa, yer haqqı aşırılmaydı. Şunamdan bilə, dövlət simin boşluqı yirik planetki bir xəriti boyucu başqırışda, şəhərin yenilaş xizmətdəki trək bolu salınıqı zor aydılıb, yerini arlaşdırıb eçiş, birikmə paydılınış və vaxtlıq paydılınışını qollaşda konkret işbadınıb, yer paydısı ən zor çəkdi qozğı tələdi. Təkşürüb təsdiqləş tərtibini əlalaşdırış cəhətdə, birləşib təkşürüb təsdiqləş, köptürünü birləşdirib təkşürüb təsdiqləş, matoluq bolmasını qobul qılıb beceriş, birləşib təkşürüb ötgöz biliş və yardan berib beceriş mülazimiti omum gözlük yolu qoyulub, adilaşdırışqı buluduqalları adilaşdırılıb, təkşürüb təsdiqləş ünümü östürüldü. Leyən mındaq dedi. Yerik plan icazət namısını becərişini keçirəm qılış tizimlikini əməliyyələşdirib, konu ultraq rayonlarını mikro özgərdiş, almıbi boşluqdan dəriyyəcisini östürüş qatarlıq gölümü açırılmaydıqan, qurulması özgərdilməydiqan, beyxətdərliki təsir yetküzməydiqan yığınlaşdırılırdə, kuruluş yerik planı icazət namısını becərişini keçirəm qılıb, kuruluş qılış, utmudabiyyə rəsmiyyətlərinimi masqadəmdə adiyyələşdirəmiz. Yəni, təkşürüb təsdiqləşini adiyyələşdirib türlərini alğı sürüşünü tezlətdimiz.
0: Əmdi, güzəl cümgü səbri səhibimiz boyuca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. 5-ci ayının 10-ci gündən 16-ci günü gecə bu yıllıq məmləkət boyuca şəhərlərdə sunu ticəb işiltiş təşviqat təbdirliki bulub, bu qıtımqı təşviqat təbdirliki də şəhərlərdə su ticəşini çonqur alğısılcıdır. Şəhərlərinin işki amıllıq ravajlandırışqa küş qoşuş baş deyimi qılındı. Birinci şəhərinin hasili sudun faydalanış miqdarı uda 3 yıl 120 milyon kub metrdən eşib, muvafiqiyyətli qalda dövlət boyuca su ticəş tipidiki şəhər bolub bahalandı. Yaqında Ürümçi şəhərinin məmləkət boyuca şəhərlərdə su ticəb işiltiş təşviqat dəftirliki fəaliyyəti yağmur.

mesul muharriri Zulhumar Qurban. Diktorları Zulbiya Mahmud bilen Hasanjan Sabut. Şincan Radyo Televiziya Stansısının Şincan Xəbərdir Proqramımızını anlığınınlağı rəhmət. Slushitin abonçıla terminalını çürürsünüz. Texmi köp sərxil məzmullardın xəbərdar bolalaysız.

0: qilinadigan delo bir. Birtala Mongol avtonom oblastiga munosabatdagi bir. Qumi shahriga munosabatdagi bir. Nuqtalik diqqat qilinadigan delo bir. Bu turkimda bejirish kitob yorilgan arziyat fosh qilish delolari ichida muhit bulg'inish tipiga asosan oyirganda atmosfera bulg'inishiga munosabatdagi bo'lgani 18. Shovqindan bulg'inishga munosabatdagi bo'lgani 11. Qattiq tashlanduqlardan bulg'inishga munosabatdagi bo'lgani 7. Ekologiyaga buzg'unchilik qilishga munosabatdagi bo'lgani 6. Suvning bulg'inishiga munosabatdagi bo'lgani 1. Boshqa bulg'inishlarga munosabatdagi bo'lgani 3. 5 ayning 15 kunigacha markaz ekologiya muhitni qo'g'dashni nazorat qilish 7 guruhi jami 6 turkimda avtonom rayonga bejirishga topshirgan 261 parcha ommaning arziyat fosh qilish delosi ichida nuqtalik diqqat qilinadigan delo 15 bo'lib, buning ichida telefon orqali topshirib kelingani 240, xat 21 parcha. Yuqorqa arziyat delolari shu joylarning munosabatlik belgilimi bo'yicha bejirishiga o'tkazib berildi.
1: Stansimiz xabari. Yaqında Abdulmir Ayliq sanoat va uchirlashtirish nazorati 2026 yillik ilg'or darajalik aqliy iqtidorlik soatlarining tizimligini e'lon qildi. Qumul Shintianshan Simot cheklik mas'uliyat shirkatining Simotli aqliy iqtidorlik bexatar yangi tipdagi qurg'oq usulda ishlab chiqarish aqliy iqtidorlik soati Xinjiang Shilli Shuandong tok tarqitish cheklik shirkatining tok chiqarish issiqlik bilan ta'minlash birgalashtirilgan yuqori unumlik aylam aqliy iqtidorlik soatidan iborat ikki korxona bu tizimlikni Qumul Shintianshan Simot cheklik mas'uliyat shirkatining ishlab chiqarish naq maydonida ishchilar Qumulning nuqtadoq qatnash yangi energiya turlaridan kelgan zakazlarni jiddiy ishlab o'tadi. Şirkətinin yeng tipdiki qurğaq usulda simont pişiq materialı işləb çıxış liniyasının yıllıq pişiq materialı işləb çıxış iqtidarı 1 milyon 500 min tonna. Simont işləb çıxış iqtidarı 2 milyon tonna bulub, Qumul rayonudakı işləb çıxış iqtidarı ən zor, texnikisi ən ilğar, mühit asraş ölçümü ən yuqori simont işləb çıxış karxanası hesablandı. Yaqın qıladın biyan, şirkət əhli iqtidarlıq özgərtişini alğısı cidişqa 10 milyon yuandan artıq məbləq silib, çoğun sallıq məlumatlıq əhli iqtidarlıq kontrol qılı supsu qurub, xumdani AI optimatik əlallaşdırış, aşqışlıq üsküllərini bir konubki bilən qozgıtış, toxtış, bütün cəriyallıq əhli iqtidarlıq tənşəşini işqaş yordu. Aşqışlıq üsküllərinin torulışış nisbiti 100% gitib, barlıq xadımlarının əmgək ünümdarlıqı 22.185% aşdı.

0: چونکر یوغرولغان. یونان قرلش سیلن مگروهی جنگو اویاسیا قرلشی چکلی شرکتی کمال یاردانلقی پیترو زاور موزی قرلش ترنان دیرکتوری لی خورن منداخته دی. بو موزی داخل داد بولب دنیا بویچه برلا وقت دا ارکیک چیش پیترو زاورنان اش الچملیک تخم تورلمسنان ازبای قلغان بردن بر جای. بو دل پیترو زاورلا توپنان کل بویده تخم تقالقی پیترو زاورنان کپیش و جنسی قوشتب تدقیقاتنا حالقلق اثبات بلن تحملیده. Bu tür Qumıldaki 13 eğiz öy Şamal rayonu'na yakın boğaşka, Türk kuruluşu da Şamal'a takabı duruş muhim halkı bulup kaldı. Lihavren mundaq dedi. Kelimat şaraiti ve kumboralı qavarayığı masliş üçün bu kuruluşta 13 bal küçlük Şamal'a, 0'dan tövən 22 Celsius gradosten, 0'dan yukarı 46 Celsius gradosu kışı bulan intayın çoğun temperatur parkıgi takabı duruşka, Şamal besimini 40% tövəlletişki doğru kilodu. Şuna biz Şamal dinamikisi boyca kaytadan layihələş arqılıq, barlıq quruluş qurulmalarının həmisini hiperbolalı qurulma qılıb, havanın ötüşüb duruşuqı ünümlü kapalatlıq qıldıq. Şincan Qumıl Petro Zavuri Yardanlıq Dövlət Ekologiya Bağçısı Daxaydo Mənzər rayonunun yadırılıq tərkibi qismi. Bu yerdiki taşqatmalarının tarqılış zişliqi intayın yukarı bulub, yer şarı boyca birdən bir üç ölçəmlik istiroluq saxlanğan Petro Zavur tuxumi və törəlmə taşqatmısı bu bağça məmlikətlik tədqiqat lagır bulub bahalandı. 2023 yılı Cungo Ekspedisiya Cemiyeti tarafından devlet içindeki Tunca Halkaralık Ekspedisiya Bakçısı da bekitildi. Nöbette Mənzər rayonu cemi 500 milyon yöndən artıq məbləğ silinib, türlük ol əsləhələr mükəmməlləşdirildi. Yıllıq sayahatçı miqdarı Bakçı rayonu içilgən dəsləbki məzgildeki 30 min adam qitimdən 2025 yılıdaki 300 min adam qitimdən köpürək yetti. Qumıl Petro Zavuri Yardanlıq Daxaydo Mənzər rayonu ticaret başqırı şirketinin baş direktori Vucu Yuyumundaq dedi. Biz yadroluq sayahat yol doğru qurduq. Şərqi dərvazda, yəni yolğuluq sahili, şimali dərvazdiki üç cayda sayahatçılar mülazimət mərkəzi var. Nəvətdə asaslıq sayahat yolu və mənzərə nöqtələrdə siqnalın asası cəhətin qaplanışını işə aşırdıq. Mənzərə rayonumuz, Donxuan, Turpan qatarlıq çaylar bilən alaq bağlab, köpləgən rayon xalqıqan isi sayahat liniyalarını açdı. Bağçı rayonu ekologiyanı qoğdaş bilən mədəniyyət sayahatının yuğurma tərqiyyat əndisisigi tayınıb, ekologiyanı qoğdaş çəkini qatdıq bekitib, çöllük ekologiyasını əsligi kəltürüş bilən sayahatçilikini ravaylandırışını maz alğısıl cidişinən yanı yolu üstüde izləndi. Mənzər rayonumu ekologiyanı aldınqı orunğı qoyuşdu davamlıq çıngdırıb, mədəniyyət bilən sayahatının yuğurilişini çonqırlaşdırıb, ətraptiki yezi kəntlərinin kərimini aşırışıqı türkü bulab, ekologiya, iqtisad, cəmiyyət önümədə ortaq payda ilişini işqa aşırdı. O çoyu mundaq dedi. Mənzərə rayonumuz Dünya Yardanlıq Petro Zavur yurdu Marksini çöyürdəb, tədqiqat, ögünüş dərsliqini üzüksüz uzartıb, yılğa oturu hesab bilən 10 min adım qıtımdan artıqını kütüb eləb, oturu başlanğış məktəb oquqçıları yaxşı gördüğən təbii geologiya dərsxansıqa aylandı.
1: Yuqurda xəbərlə anlattıq. Bu qıtımqı xəbərlərimizin muharəri Mekray Ablet, Məsul Muharər Rızvan Gülnəmtul, Nazarətçi Əbəydül Basit, Bilalcan Qahar bilən Rənaay Abdurrahman anlattı.
2: Məxfiyyətlikni saxlaşda kiçik iş yox. Dövlət məxfiyyətlikini saxlaş, dövlətimiz, ailəmiz, özümüz üçündür.
3: Asasi qanun ruhini cari qıldırıb, asasi qanunun nopozunu tikləyli.
4: Qanunsuz məbləq toplaşdın yıraq durub, yoxur üsümlü qərzinin azdırışdın saxlınaydı.
5: Adem bilen açlıktan en yırak arlıkı mın çakırım emez. Belki etiyazlık terilgü bilen küzlük yığım arsıdaki cephalık kütüş. Adem bilen açlıktan en yakın arlıkı lev çiş arsı demez. Belki açlıkını kadirleydiğen yürekler. Açlıkını kadirleyip ısırapçılıkını red kılaylı.
0: Yemeklik, o mesuliyet, dadıl zimigi iliş, borç, vicdan hem işenç. Yemeklik bir xatarlıkı ötkilerini çın tutup, yemeklik bir xatarlıkı ait değil olağa zərbi bireydi. Yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşın, yemeklik bir xatarlıkı yanı tarakiyatını birlikte işgaşın ortak bəhərlinəydi.

ulaştırıp alğı sildetiş doğrusu da məxsus oralaştırma kalendi. Kelgüsüge yüzlenip mağarabının ulluq tereklik rolü, pen tekniğinin aşkışlıq yetekleş rolü, ixtisaslıklarının tüp karakterlik törkülük rolünü organik birleştirip, pen tekniği bilen mağarab maslaşıp, adam terbiyeleş mekanizmini əlalaştırğandıla, çöğüm asası tətqiqat zapas küçünü özleksiz yetiştirip, asası tətqiqatının yukur sıfatlik terakiyatını işe aşırışqa törkü buladığan, əsilip aşırış ünümünü şekillendirgeli buladım. Asas tətqiqatını qanat yaydırış hem maddi kapalatki ihtiyaclıq. Şundaqla mənvi tərəkkiyə ihtiyaclıq. Nən rəndoğdan şök, çi kunğıcə, işki bomba bir süni həmrah töhfikarlarıdın yeni dəvrdəki yaş alımlarıqcə. Əvlatma əvlat fən texniki xizmətçiləri vətənki cavab qaytırışqa qat'i iradı bağlıqan səmimi sadıqlıqı, soğuk orunduqda oltırışqa razı boludğan iradisi. O adamsız rayonğa batırlıq bilən böz fikirdiğən şicayeti arqılıq, cüngu asas tətqiqatının əgiş.

Adı bilen yanlıq yaratışqa rıqbatlandırgandıla, yaş ısmırlarının təsavvur küçü və izdiniş arzusunu urğutqandıla, çoxum, asas tətqiqatqı varis qaladığan adam var boludu. İxtisaslıqlar türkümləb yetişib çıxıdı. Dövlətimizni pən texnika küçülük dövləti qılıb qorub çıxış yaqınqı zamandan buyan Cumhuriyet milleti icdat bilen izdengen arzu. Hazır tarixnin küş ulaş kaldı ki, biz bir evlat kişilerinin qoluğu tapşırıldı. Texmi uluqar plan bizning ishqa oshirishimizni kutmakda. Biz yo'lda Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining atrofiga texmi zich uyushib, Xi Jinping yangi davr jungacha sotsializm ideyasini umumyuzlik izchillashtirib, uluqar g'oya va jasorona iroda tiklab, qat'iy iroda bilan o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengib, qat'iy bo'shashmay, to'liq g'ayratga kelib, yuqori saviyalik fan texnikada o'ziga tayinish, o'zini qudrat toptirishni ishqa oshirish, fan texnika kuchlik davlatga qurib chiqish uchun tirishib, kurash qilaylik.

Radio anlıqcı dostlar. Anglavatqanınlar Qomul Radio Televiziya Stansı Uyğurca Universal Radiosudan anlıqtılavatqan Qoğullıqtiki Paranlar programmısı anlıqtışımızdan davamlaştırmız. Dostlar, əmdə qanun tüzüm münbir sayıbimizdə bolsa, yuqır süratlik taş yolda balın parçalarına soğuldu. Taş yol başqırğıcı tərəf cevapkarlıqını üstü qalmadı degen temda deyilin misalı sözləb berimiz. Abdumovul aydab yuqır süratlik taş yolda yürgəndə tuyuqsuz izberdiğin əhvaladın həmişə saxlan məndəb müsaxlan qılıb olmaydı. Abdumovul yol yüzdə qapqağın balın parçalarına soğulub, Abdumovulun ziyan qoçuruşu kəp çıqqanda, suğurt şirkiti tölem tölgəndən kin vakaldan töltü olmaqçı bolsa, taş yol başqırğıcı asırğıcı tərəf cevapkarlıqını üstü qalamdı. 2024-yil 6-oyning 1-kuni saharda YOX avtomobil haydab ma'lum yuqori sur'atli tosh yo'lda ketayotganida ko'rish aralig'i yaxshi bo'lmaganligidan ehtiyotsizlikdan yo'l yuzidagi boshqa avtomobilning baloni etilib ketgandan keyin qap qolgan balon parchasiga soqilib avtomobilning ziyon ko'chirishini keltirib chiqargan. Hodisa yuz bergandan keyin sug'urta shirkati sug'urta to'xtamidagi butun bo'yicha YOX ga avtomobil remont xarajati uchun 80

Allah sotqa dava qılıb ikisinin tələm cavabkarlığının üstə gəlişini tələb qılğan. Deyilənin sot qılış jarayanında məlum qatnaş məbləğ sələş şirkəti özünü aqlab mundaq dedi. Hadis cavabkarlığını qatnaş saxçı tarmaqı bekitgan şofur Leoikes bu qatım hadisədə toliq cavabkarlığını üstə gəlidi. Şirkətimizin özdə xatalıq yox. Tələm cavabkarlığını üstümüzə elişimiz hacətsiz. Şirkətimiz qanunluq tərtib arqılıq deyiləğə çatışlıq yol bölgünü asırış xidmətini məlum yol asırış şirkətə hüdüdə bəgən. Onun üstə iki tərəf taş yol asırış texniki ölçüməyə qatdıq əməl qılıb asırış məsuliyyətini aydınlaşdırğan. Şirkətimiz taş yol başqırğıçının başqırış məcburiyyətini toliq ada qılğan. Deyiləğə çatışlıq yol yüzdəki balon parçalara tuyuqsuz yüz verdiğən təsadüfi yüz verdiğən təsalğı bulub adətki çarılab təkşirişə tayınıb bütünlüy saxlanğılı bolmaydı. Bu xil aldın mölçərliyin bolmaydığan taş tətilgən nəslə düşürüb qoyulğan nəslə qarta taş yol başqırğıçı asırğıç tərəf cavabkarlığını üstə almaslığı kerak. Məlum yol asırış şirkəti özünü aqlab mundaq dedi. Bu qatım qadisini üçüncü kişi yol yüzüge düşürüp qoyğan tosalğı boyum kəltirib çıxarğan. Soğrut şirkəti tölən bəgəndən kin töltübülüş subyekti hadisini bivasta kəltirib çıxarğan vəqə sadır qılğıcı bolış kerek. Şirkətimiz dövlətnin alaqadar ölçümüge qatdıq əməl qılıb, taş yolunu çarlap təkşürüş məcburiyyətini ada qılıb, taş yol bixatərlikəgi kapalı tıqılış məsuliyyətini toluq ada qıldı. Taş yol asırış dövlətik taş yolda kündüzdə, kündü bir qatım, keçisi aydı bir qatım çarlap təkşürüş qanat yaydırılıdı. Şirkətimiz bu qatım sanı boyunca bu yol bölgini çarlap tazlaş xizmetini tamamlaqan bulup başqırış kısal qarıştik hatalıq mövcud emez. Sot məhkimsi sot qılıp mondaq qarıdı. Bu deyil o da suğurt şirkti, suğurtu toxtamıdaki bütün boyunca suğurt pulu beriş cevapkarlıqını üstüge alğan. Onun tölem somisi dairisi de tölem məcburiyeti ba kişinin tələb qılış hukukunu vakalatın yürgüzüşü qanun asasıqı iye. Dava subyekti salayeti muvafiq. Lekin bu delodagi hodisa shu kuni saharda yuz bergan bo'lib, obyektiv jihatda tosh yo'l boshqarish yo'l asirg'ichi tarafdan yo'l yuzdagi tosalg'i buyumlarni butun kun uzildirmay tozalashni talab qilgan bo'lmaydi. Uning ustiga ma'lum qatnash mablag' sinish shirkati, ma'lum yo'l asirish shirkati qatnash transport ministrligining tosh yo'l asirish texniki o'lchamiga qattiq amal qilib, belgilangan talab qatim soni bo'yicha yo'l bo'lgini asirish xizmatini qanot yoydirib, boshqarish asirish majburiyatini to'liq ado qilgan. Delog'i chatishlik hodisasining yuz berishida to'lam javobgarligini ustiga olishi hojatsiz. Yuqoriqlarni umumlashtirib, sud mahkamasi qonun bo'yicha sug'urta shirkatining da'vo talabini rad qilish to'g'risida hukm chiqardi. Bu davlatga nisbatan sudya mundaq askatini berdi. Yuqori sur'atli tosh yo'l ochiq shakldagi ommaviy qatnash yo'liga da'vo. Yo'l yurish qiyin qatri alohida xarakterga ega bo'lib, avtomobillar yuqori sur'atda yurish, havo rayi o'zgarishi, uchinchi taraf tushirib qo'ygan narsa qatorliq ko'p xil omillarning ta'siriga uchraydi. Qiyin qatar iniqsizlikka to'satdan yuz berishchanligiga ega. Bu yerda kam avtomobil egalariga shuni eskartamizki, yuqori sur'atli tosh yo'lda avtomobil haydaganda uni markazlashtirib, yo'l ahvolini ko'zitib, ehtiyotchilik bilan haydab, tuyuqsiz yuz beradigan to'salg'ilardan oldin saqlanib qatnash hodislarining yuz berishini eng zo'r darajada ozaytishi kerak. Radiyanlıqca dostlar, yuqorida qonun tuzumi bir sayfimizda bo'lsa, yuqori sur'atli tosh yo'lda balon parchalariga soqildi. Tosh yo'l boshqarg'ich taraf javobgarlikni ustiga olmadi degan temada deyilgan misolni so'zlab berdi. Tumandagan bir naqshani aytaylik.

Hörmətli radio dinləyicilər, hamınızın xoş xeyirlik olsun. Rəngdar çəkmədə universal proqramımızı yoxdurub alışınlarını qızğın qarşı alırıq. Mən Bilal Canqar. Radio dinləyicilər, biz bu qədimki proqramımızı ən gözəl kartina mövzuluq məqalə ilə başlayırıq. Qanamızda qıtınla növbətdəki məqalə olsun.

çıkışqı daim təyyar mən, dedi qız şoxluq bilən. Şunda qılıb, ula tonuşub qaldı. Qızdan qoçuq yorub çıxışqaq mücəzi Pərhadı çonqor təsir qaldırğan idi. Pərhad qız bilən gündüzarda davamlıq paranlaşıb durdu. Vaqt ötken seri, o özünə boydaq vaqtlarıqı qaytıp qalğandək es qılıdğan bop qaldı. Muniza bilən bolğan bundaq romantik esiyat onun turmuşuqı yeni məna ata qılğandək tuyulub atatdı. Bıraq, Muşina dertli ailesinden vazgeçemekti. Çünkü hemminin hevz kevdek vapadar, mulayim ayali, omak perzenti, köngüldükte hizmeti bilen, o bəxt yerlerden sanılattı. O özünün çiki kemigi tanıdası, hoşallık izdep yürüdüğün küllerinin kaçanıkçı davamlaşıdığalıkını bilmekti. Bana emdi iş terakki kılıp, bu işlerin hemmisi aşkarı boldi. Emdi kanda kılış gerek. Tan attı. Yerim keçigiç xiyal sürüp yatqaşqımı, ya ki adetlinib qağışqımı, Pərhad yana uyku deydi. Qadriya orundan durab, öyləni birə qor besiq durğandan kiyen, balılanı edib çalıqını, balılağa qarab qoyuşunu eytib öyge qaytdi. Pərhad texici uxlav atatdi. Qadriya Pərhad ən amıraq tamak çöçörüge tutuşqıldı. Yana bir qanşıqıl qormı təyarıldı. Öy içini pindis elangan çöçörünün mezilik poriqi, Qormulanın açıq çüçük edi bir ağın pəyttə Pərhad orından durdu. O tamak üstelige gelip, oyalının özü yaxşı gördüğün tamaklarının təyarlığından hayran qaldı. Ondan udılıda oldurgan Qadriyaya uğurluq çıxardı. Lekin Qadriyanın şirayda heç qandaq ifade yok idi. Pərhadın yürgü cik qılıp qaldı. Qadriyanın özge qarğınını görüp, gözlerini elip qaçdı. Tamakınız niyan, soğukası yunus gəmməydi. Dedi Qadriya, Nihayet temkillik bilen. Tamak yiyilip boldi. Pərhad mı, Qadriya mı orundan kozgalmayı oldurdu. Qadriya Pərhad kitkilip qardı. Pərhad mı onunla qardiyo, uğurluq kılıp tutulup qalan kişidek, derhal gözlerini elip geçip, tamak üstelige qarıp aldı. Pərhad, dedi Qadriya sılık avazda. Sizden hazır qaladığınız ne düşünü mən? Çünkü bundaq əhvalga mən mi burun yolukkan? Bir qancı yıl ilgiri bir yigit ticaret bankitimizga pul amanet qoyğılı geldi. O məlum bir şirketin muavin direktor iken. Bir qancı qıtımlıq mülazimetten kiyen, o mağa daim telefon qılıdığan, pat-pat kilip mənbilen paranlaşıdığan bop qaldı. Kilip mənbilen paranlaşıdığan bop qaldı. Kiyen, onun mağa hədidin ziyadi köyünüşlerden, daim telefon qılıp köngül bölüşlerden, bunun normal əməslikini yazıqıp, onundan özümünü kaçırdım. Şükürlerde o meni yaxşı görüp qalılıqı ne etdi? 2 aydak vaqit, mağa 2 yıldak bilindi. O yigitki qayt-qayt üçəndirdim. Rəhbərliki iltimas qılıb, xizmət orınımdan yöt gəldim. Telefon numarımını almaşdırdım. Şu məzgillərdə sizin muhabbetiniz, mənə tağdək yürək bulub, mənim həmmə işlər üstədən qalib gelişimgə törtkü boldi. Yaqından bu yan, ruhi halıdığınızda özgürüş bolğandan başlap, sizgi izçil diqqət qıldım. Sizin bundaq çikki otursuzda qısılıb yürüşünüzdə köyüm yox. Əgər mən bilən öy tutqunuz bolmasa, acırışıb kəsək buludu. Pərhad, Qadriyanın ağzığı qaraplı qaldı. Qadriya deyən gəbdən rasmıdır. Qadriya, Pərhadını öz yanığı qaytırıb geliş üçün qəsdən hekayı toqatmağandı o, ə? Pərhad qangırab qaldı. Demisim o, Qadriya 2 yıl ilgiri xizmət orından yötkilib gətkən. Telefon numarını mı almışdırgan idi? Pərhad onundan telefon numarını nemişqə almışdırdıqalıqını sorğanda Qadriya xizmət ehtiyacı edəb cevap bəgin idi. Pərhad Qadriyanın gözlerine qardı. Qadriyanın gözlerinden əstaydılıq çıkıp durabdi. Pərhad orundan durup Qadriyanın aldığı geldi ve onu bağırığı besip kuşaklığa ve onu bağırığı besip kolu kığı biterip

Nay təşviqatı proqramısı. Saat 9:45-də sənət proqramısı. Saat 10-da qoğulluqdiki paranla proqramısı. Saat 11-də qumul xəbərləri proqramısı. Saat 11:15-də sənət proqramısı. Saat 11:30-da uçur közniki proqramısı. Saat 12-də Şincan Radio Televiziya Stansının qanun sizge həmrəh proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 13-də üzülməz köylə proqramısı. Saat 14-də Mərkəzi Radio Televiziya Stansının proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 15-də Şincan Radio Televiziya Stansının proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 16-da Köylər Cəmgahi proqramısı. Saat 16:30-da Uçur Közniki proqramısı. Saat 17-də Rəngdar Çəşmələ Universal proqramısı. Saat 18-də Anla Yaşlıq proqramısı. Saat 19-da Xayrlik Səpər Qatnaş Qızıq Liniyası proqramısı. Saat 20-də Çonqanay Təşviqatı proqramısı. Saat 20:15-də Dövlət Ortaq Dilini Kündə Ögünəyli proqramısı. 20:30-da Şincan Radio Televiziya Stansının Kəşli Xəbərlə proqramısı ulap anlatılıdı. Saat 21:30-da Qumul Xəbərləri proqramısı. Saat 21:45-də Sənət proqramısı. Saat 21:50-də Qoğulluqdiki Paranla proqramısı. Saat 22:45-də Qumul Xəbərləri proqramısı. Saat 23-də Rəngdar Çəşmələ Universal proqramısı. Saat 24-də Bütünkülük anlatışlarımız axırlaşıdı. Dosa yokurda stansımızdan bugün bir küllük programı uğurlaştırışı bilen tonuşup çıktık. Hem de Abdüsami Erkin icrasıdaki Çəbiyyat Muqamının culasını adı iktanlığa sunumuz yaktırıp anlığa isle.

Hürmet radio anlıq dostlar tövəndə bədən çınıq duruşda bu 9 xatalıqdan saxlanan digən temada sabah söz əpirimiz. Muvafiq çınıqış bədənini küçləndirib kişini sağlam qılsa, namuvafiq çınıqış bədənə ziyanlıq bulublu qalma yana kişini asan qeyritib etidu. Ondaqda bədən çınıq duruşdiki xata qarışla qaysıla. Bununda birisi tan yorugan haman çınıqış. Nurgun kişilər səhərdə çınıqışı qadətləngən, ləkin çınıqışının altın vaxtı

Hürmet Radio Anoş dostlar, emdi keyfiyatınız yaxşı bulmağanda tamak etin degen temada sava söz əpirimiz. Yettepteki sözülgan bir sınaqda tını yaxşılab, hayati küçünü uruğutadığalıqı ve bu xil ünümünün 6 ay davamlaşıdığalıqını oturuqı koyuğan. Tamak etiş özümüzge ve etrafımızdakilerge xoşallıq ata kılıplı kalma yine salametkimiz ve keyfiyatımızını mı yaxşılaydı? Könümüz yerim bulğanda aşkanlığı kirsak, belkim tamak etişten ibaret bu kündülük adetke, sınıp getken adi iş bizni gəm qayğılardan yiraq gelişi mümkün. Bunun da birisi tamak etiş təşvişinişini yeniklətidu. Kişi köngül koyup tamak etkinide kündülük hizmetteki ciddiçilik ve besimden kutulup kişini çarçıtıdığan ve zerektirdiğan işlerini oylaştığın yiraq durudu da kalbi tinçlenip təşvişlik yengilləydu, könlümü aram tapıdu. İkincisi tamak etiş özüge bulğan işençini aşırdı. Tamak etti sınav tənarxı az, uygun iş mənbəsində tepiş asan bulğan bir iş. Məsələn, məlum bir xil tamaqını etməkçi bulğanda münasibətli yetiş usulunu doğrudan izləb tepib, görüstülgən basmışlar boyunca oğuşlu qalda şu xil tamaqını etkin buludu. Tamaq etişini müşündaq usulda təkrar məşq qılğanda tamaq etişki barğan sıra ustu bulub getirdi. Həm də ətrafıdakilərinin mu toxtumayın maxtışı və etiraf qılışıqı yerişib, özüge bulğan işənçi aşıdı və bu işənç turmuşunun hər qaysi qatlamlarqaca sınıb kirdi. İkincisi, tamak etiş, ictimai alaqını kengaydıdı. Tamak etişini yaxdırdığan kişilerinin ailesindekileri, dostları ve hemrahimden belli buluş qetimsani köp bulup, onlar belli tamak etiş ve yeyiş çaryanada özüra fikir almaşdırdı ve şu asasda münasibetini teklidu ve şu asasda münasibetini teklidu. Bulgan kişilik alaqıga ve kollaş borusudaki erişip, psikiki sağlamlıqı mu yaxşılanıdı. Bunun sır tamak etiş mi bir xil zörür yaşaş iqtidarı bulğaşqa, tamak etələydiğən kişilər texmi köp etibarğa və alqışqa erişələydi. Dördüncisi, bədən və psixik sağlamlıqı texmi yaxşılanıdı. Tamak etişini yaxdırdığanlarda sağlam ozuqnış adıdı buludu. Ular tamak etişini ögünüş çəryanıda ozuqnışqa dair bilimlərdən xəbərdar buludu. Şunun bilən texmi sağlam bulğan yemək içməklərini və xam materiallarını tallab tamak etişini ögünüdü. Materiallarda görsətilishçə semizlik bilan nacar psixik izich münasibətlik bulup, bu təşvişlik, xamışlıq qatarlıq bir qatar məsələlərini keltürüb çıxarır ekan. Adam tamaq etişki dair bilimlərini puxta igiləb, sağlam uzuqlanış əndisinə turğuzğandan keyin bədən yığırlığını tizginləş və bədən şəklini saxlaş məqsədi yetələyir ekan da psixik qismi təbiilə yaxşılanır ekan. Tamaqni bütün zehnini qoyub tücübüləb ətkəndə andın oxşaydı. Əgər tamaqni pəqət qursaq toyğuzuş üçünlə əssə, ya ki qılışqı təgişlik vəzifə edəb qarısa, tamaq etiş kişiki besim olub qalıdı. Tamaq etişdə mükəmməllik qoğuluşu şacətsiz. Tamaqni çoxun

0: oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz.
1: Qomul diqqatni ishga ehtiyojni kengaytirishga markazlashtirib, istimolni sijil alalashtirib, darajasini o'stirishga turtki bo'ldik.
0: Qomul shahrilik xalq hukumatı shahrilik siyosiy kengash, Qomuldagi korxonalar bilan shahar boshlig'i yuz turani kengash suhbat yig'ini o'tkazib, Qomul iqtisodining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lish uchun aql farosat va kuch mujassamladi.
1: Tumanda xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarini anglanglar.
0: Stansimiz xabari. Bu yil Qomul shahriga xalqqa naf yetkazuvchi siyosatlarni yo'lga qo'yish, istimol holatini beytish, yangicha kasb holatini yetiltirish, bozor muhitini a'lolashtirish qatorliq ko'p xil tadbirlar orqali bozor hayotiy kuchini sijil o'rgatib, ichki ehtiyoj yoshirin kuchini qo'yib berib, an'anaviy istimolning sifatini o'stirish, yangidan gullangan istimolning sig'imini kengaytirishga butun kuch bilan turtki bo'lib, istimol bozorining muqim yaxshilanib, qurilmasining sijil a'lolashib, darajasining o'sishini ishga oshirdi. 5-ci ayın 13-cü günü Qomul Tulpar Talla Bazırının Tulpar Dukunada şəhər əhalisi Jofang Doyin subsidin alğan hökumət istimal biletini dəlil etişi arqılıq mas yetivilişdə dərhal haqni kəməkçi etibarının bəhrəman bulub, xalqın nəfiyyət güzü siyasiti elib gəlgən paravallıqını həqiqi hiss qıldı. Şəhər əhalisi Jofang mundaq dedi. Hesabat qığanda